0: Ivanec kom dnevniku donosimo.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za sutra najavljuje dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Klenovniku i Ivancu. Zbog smanjenih zaliha pojedinih krvnih grupa, odaziv darivatelja posebno je važan. Na Ivanečkom gradskom groblju obilježena je 31. obljetnica pogibije Romana Ribića, pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Obitelj, suborci i predstavnici braniteljskih udruga prisjetili su se njegova ratnog puta i žrtve za domovinu. Tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margečanu ove je godine okupio rekordan broj posjetitelja. Oko 350 sudionika uživalo je u povijesnom, gastronomskom i zabavnom programu. Dječje igralište u malom parku u Ivancu dobilo je novu umjetnu travu, čime se nastavljaju ulaganja u sigurnije sadržaje za najmlađe. Projekt je realiziran u sklopu participativnog proračuna prema prijedlogu građana. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Mlađi pioniri Ivanečke Ivančice uspješno su odradili još jednu pripremnu utakmicu. U Salinovcu su s 5-1 svladali vršnjake Novog Marofa uoči početka nove natjecateljske sezone. Mladost iz Margečana uvjerljivo je izborila plasman u drugo kolo županijskog nogometnog kupa. U utakmici odigranoj u Lepoglavi svladala je Klenovnik s 5-0, a u sljedećem kolu na svom terenu dočekuje Radnički iz Hrženice.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Slušali ste presjek svih tema današnjeg Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Današnju informativu za vas pripremio je Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su za vas prognostičari iz portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija vezanih uz najavljene teme. Za ovaj utorak 18. kolovoza Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šire Klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12 sati do 14 sati u tvornici obuća Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnici tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguranje zahvalni obrok. I za transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Na Ivanečkom gradskom groblju svečano je i s tugom odana počast poginulom Ivanečkom branitelju Romanu Ribiću, pripadniku 7. gardijske brigade Puma, povodom 31. obljetnice njegove pogibije. Ribić je poginuo u završnim operacijama Oluje kod Knina u 25. godini života. Uz nećakinju Antoniju i obitelj, na njegovu su se grobu okupili suborci iz Puma, predstavnici braniteljskih udruga, te izaslanstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunjskim. Molitvu na grobu predvodio je ivanečki župnik Tihomir Kosec. Romano Ribić bio dragovoljac od 1991. godine, a za zasluge u Domovinskom ratu odlikovanje s više visokih državnih priznanja. U petak je održan tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margečanu, koji je ove godine privukao rekordnih 350-ak posjetitelja iz cijele regije. Pod vodstvom Črlenog fratra i uz pratnju ivanečkih vitezova, duga kolona posjetitelja popela se do ostataka srednjovjekovne utvrde Gradiše na brdu Cukovec. Ondje ih je dočekao autentičan ambijent, povijesno predavanje Roberta Čimina te bogat gurmanski stol s tradicionalnim i srednjovjekovnim delicijama koje su pripremile članice udruge građana Margareta. Nakon uživanja u zalasku sunca s Vidikovca, Vraži stolček i spuštanja uz fenjere, program je na livadi kod lovačkog doma zaključen atraktivnim vatrenim šovom te kinom pod zvijezdama uz film Gladiator 2. Nastavljaju se ulaganja u sigurnost i uređenje dječjih igrališta na području Ivanca. Nakon radova na Iškriljevca, ove subote umjetna trava postavljena i na dječjem igralištu u malom parku u Ivancu. Nova obloga kakva se koristi na nogometnim igralištima položena je na oko 150 četvornih metara prethodno uređene šljunčane površine, a sve s ciljem da se najmlađima omogući znatno sigurnije i ugodnije korištenje sprava za igru. Radove izvela ivanečka tvrtka Velvet Group. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji se provode u sklopu participativnog proračuna, odnosno na izravan prijedlog samih građana.
0: Sport. sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U Salinovcu su prijateljsku pripremnu utakmicu odigrali mlađi pioniri Ivanečke Ivančice i Novog Marofa. Ivanečki je sastav slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 5-1. Mrežu gostiju redom su tresli Vito Borovečki, Simon Vincek, Stjepan Gotal, Mihael Zgrebec i Viktor Kračun. Ova je utakmica momčadima poslužila kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone u prvoj nogometnoj ligi Središta Sjever, odnosno Županijskom nogometnom savezu Varaždin. U susretu prvog kola županijskog nogometnog kupa, Mladost iz Margečana zabilježila je uvjerljivu pobjedu nad Klenovnikom rezultatom 5-0. Utakmica je odigrana na terenu u Lepoglavi zbog radova na rekonstrukciji igrališta u Klenovniku. Margečani su na predah otišli s vodstvom od 1-0 nakon autogola Filipa Kolarića, dok su u nastavku mrežu Klenovnika redom tresli Vinko Horvatić, Sebastian Horvat, David Šprem i Marin Kos Harjač. Mladost u drugom kolu sljedećeg vikenda na svom terenu u Margečanu dočekuje momčad Radničkog iz Hrženice, koja je u prvom kolu s 3-1 savladala Varaždinsku Slobodu.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka opet mjestimice može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

I opet umrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela. Svat...

0: Vijesti dana.
1: Za ovaj utorak 18. kolovoza Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec najavljuje dvije nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u Klenovniku od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva, gdje se pozivaju djelatnici Klenovničke bolnice i svi građani šire klenovničkog područja. Druga sutrašnja akcija na rasporedu je od 12 sati do 14 sati u tvornici obuća Ivančica u Ivancu, namijenjena djelatnicima tvornice. Krv će prikupljati djelatnici službe za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin, a za sve darivatelje osiguran je zahvalni obrok. I za transfuziološke službe napominju kako su zbog ljetnih mjeseci i povećanih potreba za krvlju u bolnicama diljem Hrvatske trenutno smanjene zalihe nula negativne i AB pozitivne krvne grupe, pa se darivatelji tih grupa posebno pozivaju da se odazovu sutrašnjim akcijama. Općina Klenovnik nastavlja s velikim valom ulaganja u komunalnu, sportsku i društvenu infrastrukturu. U tijeku su i pripreme za projekte koji će obilježiti naredno razdoblje. Ove su godine već završene radovi na asfaltiranju brojnih cestovnih odvojaka vrijedni više od 220 tisuća eura, a prijavljena je i energetska obnova općinske zgrade. Ovih dana kreću i radovi na temeljitoj rekonstrukciji nogometnog igrališta. Provedbom ovog projekta vrijednog više od 430 tisuća eura, lokalni će nogometaši dobiti jedan od najmodernijih terena u ovom dijelu Hrvatske. Do kraja godine planirani su i radovi na uređenju i opremanju dječjeg vrtića Latica, kupnja zemljišta za proširenje groblja te nabava novog vatrogasnog vozila za DVD Klenovnik. Gradnja novog doma zdravlja i ljekarne u Ljubešćici ulazi u završnu fazu. Gotovo godinu dana od početka radova zgrada u samom središtu mjesta već je podignuta te je ugrađen veliki dio vanjske stolarije. Novi troetažni objekt mještanima će na jednom mjestu ponuditi ordinacije opće i dentalne medicine, specijalističke uslužne prostore, ljekarnu te dvoranu s 200 mjesta. Projekt vrijedan više od 1.100.000 eura zajednički financiraju Varaždinska županija, resorno ministarstvo i općina Ljubešćica, a završetak svih radova očekuje se uskoro. Jučer je na grobištu Kolnjak u općini Gornji Kneginec odana počast žrtvama poraća ubijenima 1945. godine. Komemoraciju povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima organiziralo je Društvo za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava uz potporu općine. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Marije Magdalene, nakon čega su sudionici kod spomen obilježja na Kolnjaku položili vijence i zapalili svijeće. Počast su uz članove udruga odali izaslanica ministra hrvatskih branitelja Tanja Antunović-Hadžić, načelnik općine Goran Kaniški te zamjenica župana Silvija Zagorec. U svojim se obraćanjima istaknuli kako svaka nedužna žrtva zaslužuje ime i dostojanstveno sjećanje, naglasivši da je čuvanje istine o prošlosti naša odgovornost prema budućim generacijama. Na Ivanečkom gradskom groblju svečano je i s tugom odana počast poginulom ivanečkom branitelju Romanu Ribiću, pripadniku 7. gardijske brigade Puma, povodom 31. obljetnice njegove pogibije. Ribić je poginuo u završnim operacijama Oluje kod Knina u 25. godini života. Uz nećakinju Antoniju i obitelj, na njegovu su se grobu okupili suborci iz Puma, predstavnici braniteljskih udruga, te izaslanstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihaelom Slunskim. Molitvu na grobu predvodio je ivanečki župnik Tihomir Kosec. Romano Ribić bio dragovoljac od 1991. godine, a za zasluge u Domovinskom ratu odlikovanje s više visokih državnih priznanja. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom na mjesnom groblju u Višnjici svečano je odana počast poginulom hrvatskom branitelju Stjepanu Križancu. Tijekom dirljivog komemorativnog skupa u nazočnosti članova obitelji, suboraca, prijatelja i brojnih mještana okupljeni su se prisjetili Stjepanova ratnog puta, iznimne hrabrosti te nesebične žrtve koje je podnio u borbi za slobodnu i samostalnu Hrvatsku. O važnosti očuvanja uspomene na Domovinski rat i njegove heroje govorili su predstavnici branitelja udruga. Dražen Husnjak ispred Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava istaknuo je trajnu obvezu zajednice da se lik i djelo domaćih branitelja nikada ne prepuste zaboravu. U ime Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma okupljenima se obratio Mirko Bočkaj, naglasivši neraskidivo zajedništvo i snagu suboraca koji su u najtežim trenucima povijesti stali u obranu domovine. Počast je zaključena zajedničkom molitvom i porukom kako hrabrost Stjepana Križanca ostaje trajni uzor i zalog budućim naraštajima. Tijekom kolovoza na području grada Lepoglava organizira se prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Građani po naseljima mogu predati opasni i sitni otpad iz kućanstva, poput starih baterija, ulja, boja, tekstila, ambalaže, te starih mobitela i ostale sitne elektronike. Za predaju otpada na terenu potrebna je osobna iskaznica, a točan raspored po naseljima dostupan je na mrežnim stranicama ifkom.hr. Za sve dodatne informacije o zbrinjavanju otpada možete se obratiti tvrtki Ifkom na telefone 042 770558 ili 770579, kao i putem e-maila otpad@ifkom.hr. Općina Sračenec uputila je poziv svojim najuspješnijim studentima i srednjoškolcima radi dodjele novčanih nagrada. Pozivaju se svi studenti koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobitnici rektorove ili dekanove nagrade ili su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima da se jave u općinu. Nagrade očekuju i učenike srednjih škola koji su u protekloj školskoj godini ostvarili plasman među prva tri na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave se šalju elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracinec.hr. Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu te dokaz o osvojenoj nagradi ili postignutom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. U petak je održan tradicionalni pohod k Črlenom fratru u Margećanu, koji je ove godine privukao rekordnih 350 posjetitelja iz cijele regije. Pod vodstvom Črlenog fratra i uz pratnju ivanečkih vitezova, duga kolona posjetitelja popela se do ostataka srednjovjekovne utvrde Gradiše na brdu Cukovec. Ondje ih je dočekao autentičan ambijent, povijesno predavanje Roberta Čimina te bogat gurmanski stol s tradicionalnim i srednjovjekovnim delicijama koje su pripremile članice udruge građana Margareta. Nakon uživanja u zalasku sunca s Vidikovca, vraži stolček i spuštanja uz fenjere, program je na livadi kod lovačkog doma zaključen atraktivnim vatrenim šovom te kinom pod zvijezdama uz film Gladiator 2. U Bednji je u subotu svečano proslavljen blagdan Velike Gospe, koji je i ove godine okupio brojne vjernike i hodočasnike. Svečano se započela tradicionalnom procesijom ulicama Bednje, u kojoj su uz mještane i predstavnike udruga sudjelovali načelnik općine Damir Poljak, zamjenica župana Silvija Zagorec te članovi lokalnih kulturno-umjetničkih društava u narodnim nošnjama. Nakon procesije održana su misna slavlja. Središnju svetu misu u župnoj crkvi predvodio umirovljeni biskup monsignor Josip Mrzljak. Poručeno kako je Velika Gospa u Bednji dan vjere i zajedništva koji spaja generacije te čuva bogatu tradiciju toga kraja. Nastavljaju se ulaganja u sigurnost i uređenje dječjih igrališta na području Ivanca. Nakon radova na Iškriljevca, ove subote umjetna trava postavljena i na dječjem igralištu u Malom parku u Ivancu. Nova obloga kakva se koristi na nogometnim igralištima položena je na oko 150 četvornih metara prethodno uređene šljunčane površine, a sve s ciljem da se najmlađima omogući znatno sigurnije i ugodnije korištenje sprava za igru. Radove izvela ivanečka tvrtka Velved Group. Riječ je o još jednom u nizu projekata koji se provode u sklopu participativnog proračuna, odnosno na izravan prijedlog samih građana.
0: Sport.
1: U Salinovcu su prijateljsku pripremnu utakmicu odigrali mlađi pioniri Ivanečke Ivančice i Novog Marofa. Ivanečki sastav slavio uvjerljivu pobjedu rezultatom 5-1. Mrežu gostiju redom su tresli Vito Borovečki, Simon Vincek, Stjepan Gotal, Mihael Zgrebec i Viktor Kračun. Ova utakmica momčadima poslužila kao odlična priprema uoči početka nove natjecateljske sezone u prvoj nogometnoj ligi Središta Sjever, odnosno Županijskom nogometnom savezu u Varaždin. Privode se kraju pripreme za jubilarnu petu utrku Cener 3 Rijeke koja će se u Velikom Bukovcu održati u nedjelju 13. rujna. Organizatori najavljuju pravu sportsku poslasticu za sve, od iskusnih trkača do rekreativaca i šetača. Trčat će se stazama duljine 4 i 10 km uz rijeke Plitvicu i Dravu sa startom u 10 sati kod ribičkog doma Linjak. A novost ove godine su i utrke za najmlađe. Prijave su već otvorene, a svi koji se prijave do 30. kolovoza osiguravaju puni startni paket. U susretu prvog kola županijskog nogometnog kupa, Mladost iz Margečana zabilježila je uvjerljivu pobjedu nad Klenovnikom rezultatom 5-0. Utakmica je odigrana na terenu u Lepoglavi zbog radova na rekonstrukciji igrališta u Klenovniku. Margečani su na predah otišli s vodstvom od 1-0 nakon autogola Filipa Kolarića, dok su u nastavku mrežu Klenovnika redom tresli Vinko Horvatić, Sebastian Horvat, David Šprem i Marin Kos Harjač. Mladost u drugom kolu sljedećeg vikenda na svom terenu u Margečanu dočekuje momčade Radničkog iz Hrženice, koja je u prvom kolu s 3-1 savladala Varaždinsku Slobodu. Hana Valjak, članica kajak kanu kluba Vartex, ostvarila je odlične rezultate u sastavu hrvatske reprezentacije na europskom juniorskom i U23 prvenstvu u kajak kanu spustu, održanom u škotskom mjestu Grand Tully. Na zahtjevnoj rijeci Taj snage odmjerilo čak 225 posada iz 22 zemlje, a Hana se natjecala u disciplini kajaka jednosjeda za juniorke. U klasičnom spustu zauzela je vrlo dobro 19. mjesto, dok je pravi podvig napravila u atraktivnom kajak sprintu. Hana je utrku završila na izvrsnom 5. mjestu, a od brončane medalje dijelile su je svega 0,2 sekunde.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana izmjena djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak, a navečer bi pljuskovi trebali biti sve češće i rašireniji. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, navečer prolazno jak sjeverac. Još uvijek vrlo toplo i sparno, tek u večernjim satima će ohladiti. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka opet mjestimice može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna između 25 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.
3: Ljetno na 92.8.

Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrsta.

vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Jutarnji servis.
1: Šest sati i 30 minuta, dobro vam jutro. Krenut ćemo ovo jutro uz jutarnje servisne informacije. Točnije, krenut ćemo od vremenske prognoze. Temperatura zraka na širem ivanečkom području iznosi 15 celzijevih stupnjeva. Krapina je 17,9, Bednja 16,2, u Varaždinu je 15,4 celzijevih stupnjeva, Križevci su na 15,4 isto kao i Varaždin, Gospić 16,4, Rijeka 18,5, Zagreb Maksimir 17,9, najniža temperatura je 10,4 celzijevih stupnjeva i u Zavižanu je, a Makarska je na 26 celzijevih stupnjeva. Evo, po podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjerenim podacima u 6 sati, odmah ispod Makarska je Dubrovnik sa 25,5 celzijevih stupnjeva. Što se vremena danas tiče, bit će nam promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Što se temperature tiče, najviša dnevna temperatura biti će od 27 do 32 celzijeva stupnja. Uz postupno smirivanje vremenske situacije, biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom, a danju s koncentracijom. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana, čemu će ponajprije pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka. Nakon vremenske prognoze prebacujemo se na situaciju, odnosno izvješće o stanju na cestama. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle, zastoji su povremena na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Ima dosta izvanrednih prometnih događaja, a jedan Zagreb Split Ploče, dogodila se nažalost prometna nesreća u tunelu Grič u smjeru Zagreba i vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zatim A3 Bregana Lipovac, povremeno su zastoje u zoni radova između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u oba smjera, i A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete dojaviti na 091 561 6622. Isto tako, javiti se možete putem aplikacija, ali i društvenih mreža. Želimo vam sretan i siguran put. Za kraj ovih jutarnjih servisnih informacija pročitat ćemo samo najavljene radove iz HEP-a. Tu je samo sjedište Varaždin, ulica Ivana Rangera, biti će bez struje od 8.30 do 10.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezano uz najavljene radove iz HEP-a pronaći možete naravno na njihovoj službenoj web stranici, ali i na portalu sjeverni.info. A sada nam je vrijeme za službenu najavu svega onog što slijedi u nastavku, zapravo do 14 sati. Dobro jutro još jednom, dragi slušatelji, ja sam Erika. Nadam se da ste dobro, da ste se naspavali i odmorili i eto da već slušate Sjeverni FM gdje god da bili. U nastavku znate kakva je procedura, točno kakva nam je programska šema. Tamo do 7 sati i 15 minuta samo glazba, naravno uz marketing i poslovne oglase, a onda u 7 i 15 prve današnje vijesti. Odmah nakon toga slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Čućemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata. I naravno, tamo negdje oko 7.40 na rasporedu je horoskop. Što nam svima zvijezde poručuju? Vjerujem da već željno iščekujete, ali sada se naravno ponovno okrećemo glazbi. Čujemo se u 7.15, do tada uživajte, a zapravo i nakon toga, dakle sve do 14. Tko će biti uz vas u poslje podnevnoj smjeni, sve ćemo to najaviti. Tamo negdje poslje podneva. Neki to vole vruće, i Jura Stublić i film, Nina Badrić, Fantomi, Tajči, svi oni slijede u nastavku. Na vama je samo da budete i dalje uz 928.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska

7 sati i 15 minuta, dobar vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na besplatne kreativne radionice lončarstva koje će se održati u novom dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Polaznici će na radionicama učiti osnove izrade tradicionalne bedijenske lončarije koja je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Cilj radionica je približiti tradicijsko lončarstvo mlađim generacijama i potaknuti ih na očuvanje kulturne baštine. Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca uz pratnju roditelja. Organizirana su 2 ciklusa radionica. Prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svaki ciklus sastoji se od 4 subotnja jutra, a radionice će trajati po 2 sata. Polaznici će kroz teme poput obitelji, igračke, prijateljstva i godišnjih doba učiti i izrađivati vlastite radove uz vodstvo art terapeutkinje Tane Berga. Svi potrebni materijali i oprema su osigurani, a sudjelovanje je potpuno besplatno zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija i grada Ivanca. Broj sudionika je ograničen na 10 po grupi, a prijave se primaju do četvrtka 3. rujna putem online obrasca na službenim stranicama grada Ivanca. Važno je da se prijavom sudionici obvezuju dolaziti na sve 4 radionice unutar odabranog ciklusa. S obzirom na to da općina Sračenica novčano nagrađuje svoje najuspješnije studente i srednjoškolca, upućen je i poziv svim studentima s područja općine koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobili rektorovu ili dekanovu nagradu, kao i oni koji su osvojili jedno od prva 3 mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, da se jave u općinu. Istovremeno, općina nagrađuje učenike srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini osvojili prva 3 mjesta na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave studenata i učenika s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracenec.hr. Od dokumenata je potrebno priložiti osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu, te dokaz o dobivenoj nagradi ili ostvarenom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Na 43. akciji Kretanjem do zdravlja, koja u nedjelju u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica održana na Ivančici u sudjelovanje 600 planinara, nakon uspona kroz kontrolne točke održana su i sportsko-rekreacijska natjecanja. Ukupni pobjednik sportskih natjecanja je Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić. Pobjednici po disciplinama su Sara Sever, Teo Bregović, Valentina Kučar, Jurica Sever, Bisića Kuglana, Tesa Harijač, Niko Radić, Dunja Štefok, Marko Kolenko, Pikado, Lea Levanić, Jurica Čiček, Martina Kostanjevec, Nikola Turčin, Skok s mjesta, te ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić u potezanju užeta. Sport. U utakmicama 1. kola županijskog nogometnog kupa Margećanska mladost je u Lepoglavi bila bolja od Klenovnika rezultatom 5-0, a Ivančica u Biškupcu rezultatom 3-1 nadjačala domaću mladost Varaždin. Lepoglava je boljim izvođenjem 11-teraca 8-7 nakon regularnih 3-3 u Svetom Đurđu pobjedila Dravu. Rudar 47 je na svom igralištu u Donjem Ladanju s 8-1 nadigrao Goru, a Vindija u Kućanu Gornjem s 1-6 poražena od Udarnika 32. Nadolazećeg vikenda se u 16. finala sastoji Mladost, Sloboda Varaždin, Ivančica, Lepoglava i Udarnik 32, Rudar 47. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:22 i vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Kristijan Vusić. Dobro jutro vama, gospodine Vusić, kao i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala i naravno da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće. Možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekom ove noći zabilježili jednu prometnu nesreću sa ozlijeđenom osobom, dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom te jedan nalet na divljač. Novina prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 9:20 na državnoj cesti D24 i to van naselja Varaždinske Toplice. Tu je došlo do slijetanja osobnog vozila van kolnika u odvodni kanal. Vozačica je tom prilikom zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, ali ne bi trebalo biti teže naravi. Uzrok te nesreće bio nekretanje vozilom sredinom bilježne prometne trake. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodilo se oba dvije u gradu Varaždinu, jedna u Međimurskoj ulici, a druga u ulici Miroslava Krleže. Uzroci tih nesreća bili su nepoželjna brzina kretanja i vožnja pod utjecajem alkohola, dok u jednoj prometnoj nesreći uzrok za sada nije utvrđen. Nalet na divljač koja je pretečala kolnik dogodio se u mjestu Turčin. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije iste srednjeg intenziteta, nešto je pojačan u gradu Varaždinu te na prolaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozače pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, tu može biti vrlo zadovoljni, reći da proteka 24 sata nismo zabilježili niti jedan takav događaj. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Vusić. Želimo vama, kao i svim vašim kolegama, ugodan i što mirniji ostatak radnog dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na prometnicama Varaždinske županije dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom na državnoj cesti D24 izvan naselja Varaždinske Toplice. Zatim dvije s nastalom materijalnom štetom, obje u gradu Varaždinu, jedna u Međimurskoj ulici i druga u ulici Miroslava Krleže. Jedan nalet na divljač u Turčinu. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, nije bilo nikakvih takvih događaja. Promet je srednjeg intenziteta, naravno pojačanje u gradu Varaždinu kao i na prilaznim i pristup pravcima u isti. Ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite. Bilo je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske jutro se sa nama bio gospodin Kristijan Vusić.
0: Policija.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav podnih potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Tako je, vrijeme za horoskop. Dobro vam jutro, 7 sati i 43 su minute. Naravno, u prvom bloku čitamo horoskop za prva 4 horoskopska znaka i kao uvijek krećemo od ovnova. Ljubav, većina će uživati u svojoj današnjoj velikoj sposobnosti da dokuče najsubtilnije vibracije osjećaja. U karijeri biste mogli prepoznati nešto što drugi ne vide i djelovati u tom pravcu. Netko vas možda neće razumjeti. Zdravlje i savjet za ovnove, slušajte intuiciju. Bik, ljubav. Oni koji se nalaze u tajnoj ljubavnoj vezi danas će biti na rubu da to mijenjaju. Kako će to učiniti, ovisi o obje strane. Karijera, zaposleni u institucijama zatvorenog tipa, danas se dolaze do kraja jedne faze u poslu. Ostali će maštati. I zdravlje i savjet, neki biraju novu terapiju. Blizanci, ljubav. Oni u duljim vezama istinski će uživati u svakom trenutku zajedničke svakodnevnice. Karijera. Nećete zaboraviti niti na jedan detalj. Osim posla, vjerojatno ćete si dati truda i da uljepšate radnu okolinu. Zdravlje i savjet, neki odlaze kozmetičaru. I rak, ljubav. Moguće je da ćete danas odlučiti o maloj promjeni nekih zajedničkih navika kojom ćete osvježiti svoj međusobni odnos. Karijera, uslijedit će novi uvjeti rada na radnom mjestu. Uglavnom će vam ići u prilog, pa ih prihvatite. Zdravlje i savjet, zdravi ste i brinete o zdravlju. Dosta dobar prvi blok horoskopa, naravno sada je vrijeme za jedan glazbeni broj. Ova je pjesma koja je objavljena 1984. godine. S obzirom da nas je jučer zapala kiša koju smo svi jako, jako dugo čekali, a sudeći po vremenskoj prognozi bit će i danas, nekako me to inspiriralo za idući glazbeni broj. Naravno, u pitanju je Purple Rain. Dio istoimenog albuma, ali i istoimenog filma. Film je princu bio prvi veliki filmski projekt, a glavnu ulogu lika po imenu Kid odigrao je upravo on. Originalna pjesma traje svega 9 minuta. Spoj emotivnog teksta, gitare i princovog prepoznatljivog glasa samim time učinuje bezvremenskim hitom. Naravno, slušamo Purple Rain u nastavku. Osvojio isto tako i Oscar za najbolju originalnu glazbu. Album je prodan u milijunama primjeraka diljem svijeta. Ja ne znam tko se ne naježe na ovaj intro. Uživajte. I never knew.

Nakon Prince-a i Purple Rain vraćamo se mi našem dnevnom horoskopu. Love, ljubav, vaša veza i danas će se bazirati na seksu. Na taj način uspijevat ćete se partneru uvući pod kožu. Karijera, osjetit ćete veliku podršku svojih suradnika. To obvezuje i provocira vašu odgovornost u poslu. Zdravlje i savjet za lavove, prelazite s riječi na djela. Djevica, ljubav, ne odustajete od zavođenja i strasti, pa makar vam je i partner i više nego odan. To je jednostavno vaš stil. Karijera, potrudit ćete se oko nekih sponzora kojim ćete ojačati financijsku strukturu firme u kojoj radite. Zdravlje i savjet za djevice, pobjeđujete u borbi. Vaga, ljubav, oni koji su od voljene osobe očekivali da im pruži sigurnost, danas će to dočekati i bit će zadovoljni. Karijera, sredstva koja vam stoje na raspolaganju ili koja ste zaradili, danas ćete biti skloni upotrijebiti za nešto lijepo. Zdravlje i savjet, nosit ćete ogrlicu oko vrata. To je više izjava, ali u redu. Škorpion, ljubav, neki će odlučivati o tome kako učvrstiti svoju vezu. Ono što si zacrtaju provest će dosljedno u djelo. Karijera, na dnevnom redu naći će se financije. Razmatrat ćete nove mogućnosti zarađivanja i povećanja profita. Zdravlje i savjet, znate što želite. Eto, bravo škorpioni! Što horoskop kaže za strijelce, jarčeve, vodenjake i ribe, saznat ćemo uskoro, ali prije toga nešto veselo. Wham i The Edge of Heaven.

Horoskop. I laganim koracima stigli smo mi do kraja današnjeg horoskopa. Vrijeme je da čujemo što zvijezde poručuju strijelcima. Ljubav, partner će pokazati zavidnu količinu emocija koje vi možda nećete moći slijediti ili razumjeti. U karijeri istražite nove poslovne mogućnosti kroz pregovore. Ne treba još sve definirati, ali možete se informirati. Zdravlje i savjet, bit će i ugodnih susreta. Jarac, ljubav, vjerojatno ćete analizirati svoju vezu i naći motive da stvari pokrenete u novom pravcu. Karijera, na dnevnom redu bi se mogao naći novi ugovor o radu. Dobro proučite detalje, pa tek onda odlučujte. Zdravlje i savjet, budite strpljivi. Strpljen, spašen. Vodenjak, ljubav, osjećat ćete veliku plimu emocija kako raste u vama. One će vam biti kriteriji za sve današnje teme. Karijera, poslovi koji su povezani s estetikom ili s izražavanjem emocija danas će vam biti u prvom planu. I zdravlje i savjete za vodenjake, male sentimentalnosti. Za kraj, ribe, ljubav. Vjerojatno ćete se dublje zamisliti i preispitivati svoj status u vezi. Pokušajte biti što objektivniji. Karijera, zaposleni u samostalnim profesijama danas će odlučivati o tome kako će nastaviti karijeru. Zdravlje i savjet, moguće je glavobolja. E sad, u prošlom bloku uz glazbeni broj išli smo u 1986. A svega samo jednu godinu nakon objavljanja još jedan ogromni i bezvremenski hit. Dakle, 1987. na albumu The Joshua Tree i vrlo brzo ova pjesma postala je veliki svjetski hit. Nastala je iz jednostavne ideje, a bendio je tijekom snimanja dugo dorađivao. With or Without You postala je jedan od najvećih hitova benda U2 i pjesma eto po kojoj ih mnogi i dan danas prepoznaju. Nakon With or Without You krećemo u oglasnik, a do tada uživajte i budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dobro vam jutro još jednom, krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Na prodaju je svinja oko 180 kg, može i polovica. Ujedno kupujemo kukuruz, te žitarice, moguća je zamjena. Svi upiti mogući su na sljedećim brojevima 042 766 153 i 095 800 9808. Dakle 042 766 153 i 095 800 9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude na 099 759 0737. 099 759 0737. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Za više informacija zovite 098 880 888. 098 880 888. I sada naravno malo informacija o oglašavanju o programu našeg radija. Eto, ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Samim time, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano s program našeg radija, naš marketing, naravno uz vaš osobni dolazak, kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a ako želite i za bilo kakve upite nazvati možete na 042 505 606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: I danas smo dobili predivne informacije iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama za datum 17. kolovoza. Na svijet su došle 3 djevojčice i 2 dječaka. Djevojčica imena Vita Viktorija, zatim Melania i Rita i dječaci Fran i Kai. Iskrene čestitke eto roditeljima, obiteljima, najbližima, prijateljima. Želimo dječici što sretnije, bezbrižnije, zdravije, ljepše djetinstvo, a majkama kao i uvijek što brži oporavak i da se što prije vrate svojim domovima i uživaju ovim predivnim trenucima, ali i svim godinama pred njima. Eto, nakon ove divne rubrike čeka nas već blok marketinga. A ono ćemo uskoro pričati ponovno o hrani kroz rubriku Vrijeme je za nešto fino.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
6: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
5: Vrijeme nam je za dnevnu ponudu gableca. Dobro vam jutro. Krenut ćemo od KTC restorana u Ivancu da čujemo što danas nude fino za jesti, odnosno za pojesti. Špek fileki su na meniju, zatim pileći gulaš, križevački odrezak, to su panirana pureća prsa punjena kulenom, pikant paštetom i svježom paprikom. Nakon toga špageti na bolonjski način, svinjski kotlet s gljivama, tjestenina, pomfrit i kroketi. A tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu, tamo su na meniju špek fileki, zatim vinski gulaš s junetinom, pileći sataraš s tjesteninom, križevački odrezak, ponovit ću još jednom, dakle panirana pureća prsa punjena kulenom, pikant paštetom i svježom paprikom, nakon toga ploško od krumpira, pikantni punjeni kare i pirjane mahune s krumpirom. A sada ćemo čuti što nudi bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Punjena paprika i pere krumpir za 7 eura, po istoj toj cijeni rižoto od svinjetine i salata i špek fileki. Naravno, nazvati možete i za dostavu, a broj je 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broj je bistroa i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Kao šećer na kraju idemo čuti što nudi restoran Ivančica kaznionica u Lepoglavi. Naravno, tu su i oni bitni podsjetnici. Gablici se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, što je eto danas, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. I podsjetnik, svaku srijedu fileke se poslužuju po cijeni od 4,50 eura. Na meniju je danas pureći u bosiljku, zatim široki rezanci, salata i kruh po cijeni od 4,90 eura. Bila je to i dnevna ponuda Gableca, restorana Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Ako se zaputite u bilo koji od ovih restorana, fulati vjerujem nećete, a mi vam želimo unaprijed svima dobar tek. Ovo je Danijela Martinović i Neka mi ne svane, nakon toga grupa Viva, Oliver Dragojević, Dino Dvornik i ostali. A oko 9 sati i 5 minuta slijedi policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Ja sam Erika, a vi slušate Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

0: polícia.
1: I vrijeme je da čujemo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, dobar dan vama kao i svim kolegicama i kolegama, naravno uz najljepše pozdrave.
2: Hvala, evo, dobar dan vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Pa eto, danas ćemo biti kratki, naime, posle 24 sati na prometnicama županije nije evidentirana nijedna prometna nesreća, tako da s naše strane pohvale svim sudionicima u prometu. Što se tiče trenutne prometne situacije, na području županije promet se odvija bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja, uz naznaku da je pojačan nešto malo na relaciji Čakovec-Varsnoba smjera. Evo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Kad bi tako izvješće bilo svaki dan. Želimo vam što ugodni.
2: Da.
1: Želimo vam što ugodni ostatak dana i lijepi pozdrav.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, čuli smo, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska nije bila evidentirana ni jedna prometna nesreća. Zaista sve pohvale, nadamo se da će tako biti i sutra. Što se prometa tiče, naravno srednjeg intenziteta, ali je pojačan u samom gradu Čakovcu i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Pratili ste policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragutin Drvenkar.
0: 192 Policija.

0: je baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezetan.

0: FM.
1: Devet sati i 15 minuta, dobar vam dan. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja, ako to do sada nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščić u Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voča koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaška igra Bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Špancir Fest je i ove godine predstavljen u slovenskoj publici i to u samom središtu Ljubljane u blizini Tromostovija. Uz prigodno oslikanu glazbenu kampericu stvorena je prava festivalska atmosfera, a prolaznike je glazbom zabavljao Boris Herceg. Ljubljančani i brojni turisti mogli su saznati što ih očekuje na Špancir Festu koji će se u Varaždinu održavati od 21. do 30. kolovoza. Uz glazbu posjetitelji su mogli kušati domaće delicije, pogledati festivalski program i dobiti više informacija o ovogodišnjem izdanju. Slovenija je jedno od važnih tržišta za varaždinski turizam, a slovenski gosti tradicionalno čine značajan dio stranih posjetitelja Špancirfesta. Sport. Veliki uspjeh ludbreške atletičarke Sare Kolak. Osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do naslova europske prvakinje stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koje je ostvarila već u prvoj seriji finala i koje do kraja natjecanja nitko nije uspio nadmašiti. Ovaj uspjeh posebno je proslavljen u njezinom rodnom Ludbregu i Varaždinskoj županiji. Čestitku Sari Kolak uputio je i varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši njezinu upornost i povratak na europski vrh. Za 31-godišnju Saru Kolakovo je prvo seniorsko europsko zlato. Prije 10 godina u Amsterdamu osvojila je broncu, a iste je godine postala i olimpijska pobjednica u Rio de Janeiro. Njezin hrvatski rekord od 68 metara i 43 centimetara postavljen 2017. godine i dalje vrijedi. Nakon problema s laktom i operacije, Kolak se posljednjih godina ponovno vratila među najbolje svjetske bacačice. Na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine završila je četvrta, a sada je povratak na veliku scenu okrunila europskim zlatom. I vrijeme danas djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile Almira Koren i Erika Krbot.

0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancirfestu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Śląska Prognoza.
1: Vrijeme leti i već nam je na redu vremenska prognoza. 9 sati i 29 je minuta. Dobar vam dan. Kako će nam biti vrijeme danas, ali i u narednim danima, naravno, reći će nam danas ponovno gospodin Roland Bilobrk. Pa gospodine Bilobrk, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Da čujemo što nas očekuje danas. Hoće li biti još kiše? Malo nam je pod navodnicima zahladilo, ali vjerujem da se nitko ne žali. Svima nam itekako odgovara ovakvo vrijeme i bilo je puno lakše disati i ljepše spavati noćas.
2: Pa je, možemo reći da nam je evo jučer večer donijela i noć kišu i pljuskove, ali uglavnom nije to bila neka preobilna kiša. Na Ivaničkom području i u okolici većinom je palo između 5 i 10 litara po kvadratnom metru. Malo više je palo južnije prema Hrvatskom Zagorju i Zagrebačkom području gdje je ponegdje bilo i 30 litara, ali evo možemo reći na širem području barem nekakva kiša pala i pomogla biljkama koje imaju nešto priči korijen. Nakon toga kroz noć se razvedrilo i možemo reći da je jutros suho, stabilno vrijeme, ali osim kombinacije sunca i oblaka, ponegdje ima i jutarnje magle, koja nas evo malo podsjeća da polako dolazimo i do prvog jesenskog mjeseca, rujna, iako su temperature i dalje još uvijek prave ljetne. Danas nastavak dana donijet će djelomično sunčano vrijeme, sada ujutro i dalje još ponegdje može biti nešto magle koja bi se trebala razići ili izdignuti u oblake i onda uglavnom u drugom dijelu dana će općenito opet biti oblačnije, tako da kasnije popodne i navečer ponovno može biti malo kiše ili pokojeg lokalnog pljuska. Dakle, danas još uvijek nestabilna atmosfera, tako da kasnije popodne i navečer ponovno može biti prolaznih oborina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, navečer će skretati na sjeverni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva, tako da će nakon dugog vremena biti ispod 30 i možemo reći jedan ipak ugodan dan je pred nama. Sutra bi trebalo biti sunčanije, nešto malo na oblake može biti ujutro, zatim većinom sunčano, vjetar slab južnih smjerova i ponovno vruće. Jutarnja temperatura slična današnjoj, dnevna 30-31, dakle opet će malo temperatura zagrabiti iznad 30, ali evo, neće to biti nekakva prevelika vrućina. I nakon toga i u četvrtak očekujemo vruće vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano, a zapuhat će i umjeren jugozapadni vjetar koji će onda donijeti zapravo najavu još jedne fronte za ovaj tjedan koja bi nam mogla doći krajem četvrtka i u noći na petak. Dakle, to je ponovno šansa za mjestimično kišu i pljuskove i malo svježije vrijeme u petak i u dane vikenda. To malo svježije mislim na odnos, u odnosu na četvrtak kada bi opet trebalo biti možda i do 33 stupnja. Dakle, u petak i u dane vikenda vjerojatno 3-4 stupnja bi trebala opet biti niža temperatura. U svakom slučaju tjedan koji će donijeti ipak malo promjenjiviti vremena, manje vrućina, iako će i dalje biti ljetnih temperatura oko iznad 30, ali ipak malo, evo i možemo reći situacija kada nemamo sušno i suho vruće vrijeme, nego ipak imamo nešto promjenjivije i konačno šansu za nekakvu kišu.
1: Tako je, konačno šansa za kišu. Što se tiče biometeorološke prognoze, kakva nam je i kakva će biti?
2: Pa bio prognoza, evo, u današnjem danu možemo reći još uvijek da je nepovoljna, ali ipak povoljnija nego jučer kada je južina i ona sparina i vrućina bili, kada su bili jače izraženi. Danas još uvijek nije stabilna atmosfera, tako da nam je bio prognoza nekako nepovoljnija u tom smislu, ali kronični bolesnici i meteoropati bi trebali imati manje tegoba nego jučer. Sutra će ponovno biti povoljnije biometeorološke prilike, a onda sa južinom u četvrtak će se opet pogoršavati.
1: Da, dobro da ste to spomenuli. Baš jučer negdje u poslijepodnevnim satima se jako osjetila ta sparina i težina u zraku i zaista nije bio ugodan osjećaj. Nadam se da tako neće biti danas.
2: Pa ne bi trebalo tako biti danas. Zbog nižih temperatura ugodnih trebalo bi biti ipak osjećaj ugodnijeg vremena, ali nestabilno prema večeri, tako da evo i danas je moguć pokoji pljusak ili malo kiše kasnije popodne i navečer.
1: Naravno, ako se slažete, može li i osvrt vezano uz vremenske prilike u ostatku Hrvatske?
2: Pa evo, naravno, možemo spomenuti i ostali dio Hrvatske koji je u ovom trenutku pa prilično sunčan, dakle pretežno ili djelomično je sunčano. Nešto magle ima na području središnje Hrvatske, Like, ponešto u Posavini, a nešto na oblake u Dalmaciji, ali većinom je suho, dakle kišni oblaci su većinom kroz noć napustili naše krajeve i pokoj lokalnog pljuska ima još samo u području južnog dijela Dalmacije. Tako će biti u nastavku dana, većinom djelomično sunčano, postupno sve manje oblaka na jugu, još pokoji pljusak, a evo prema kasnim popodnevnim i večernjim satima povećava se mogućnost za malo kiše ili pljusak na krajnjem sjeverozapadu, dakle i na nečkom području.
1: Hvala vam najljepša gospodine Bilobrak na današnjoj vremenskoj prognozi i želim vam lijep i ugodan ostatak ovog dana.
2: Hvala također i lijepo vas pozdravljam. Do slušanja.
1: Također, do slušanja. A sada je vrijeme da sve to ukratko ponovimo. I krenut ćemo naravno od današnjeg dana. Na Ivanečkom području je palo između 5 i 10 litara kiše po metru kvadratnom. U nastavku dana djelomično će biti sunčano vrijeme, postoji još vjerojatnost za maglu u ovim prijepodnevnim satima. U drugom dijelu dana oblačnije, kasno popodne i navečer ponovno oborine, a temperatura će biti između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva, dakle danas ćemo biti ispod 30. A onda sutra sunčanje nego danas, nešto malo na oblake ujutro, zatim sunčano, jutarnja temperatura će biti slična kao i danas, a dnevna oko 30 do 31 Celzijev stupanj. Onda četvrtak, pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, krajem dana i u noći na petak ponovno stiže promjena, a dnevni maksimalac će biti oko 33 Celzijeva stupnja. Petak je općenito dan vikenda, svježije u odnosu na četvrtak, dakle 3-4 stupnja niža temperatura, ali opet ćemo se tu negdje vrtjeti oko 30. Zaista ukratko smo ponovili sve ono što slijedi. Biometeorološka prognoza naravno nije baš nešto. Malo će se poboljšati, pogoršati kao i samo vrijeme, ali eto, bar nam je malo zakišilo, ali je i zahladila pod navodnicima doslovno, jer ipak nisu tako niske temperature, ali tek toliko da možemo lakše disati, pogotovo u onim kasnim večernjim satima. Bila nam je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša, u nastavku glazba, isto kao i reklame, odnosno marketing, a onda pjesma dana. Budite i dalje uz program našeg radija. Vremenska prognoza.

0: povežice.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojler i Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Vrijeme je za pjesmu Dana. E sad, danas smo odabrali nešto novo iz naše fonoteke, nešto što je u našoj fonoteci od srpnja. Davor Borno objavio je najnoviji single video spot Samo ovaj put, kojem nakon uspješnog 9. albuma Kad zagrmi Dalmatinska započinje novo poglavlje u 35 godina dugoj diskografskoj karijeri. Samo ovaj put je zarazna, ritmična i dinamična pjesma o ljetnim ili morskim ljubavima kojima neminovno dolazi kraj, pjesma o nezaboravnim zadnjim poljupcima i buri emocija, jer ona ujutro odlazi kući. Svi smo tu priču doživjeli već u mladosti. Siguran sam da će se s njom poistovjetiti mnogi slušatelji, ali i gledatelji video spota koji je jako atraktivan i vizualno fantastično slijedi svaki stih ove glazbene priče. Jako mi se sviđaju solo dionice na harmonici koje do sada nisam često koristio u pjesmama, rekao je Borno. Iz glazbene produkcije Lupo Music glazbu potpisuju Ljubo Šeperić Lupo i Hrvoje Buva, a stihove i aranžman Ljubo Šeperić Lupo. Pjesma je snimljena u zagrebačkom studiju Long Play. Pjesmom Samo ovaj put Borno ujedno otvara novo glazbeno poglavlje i najavljuje svoj 10. album u izdanju Croatia Records. Pa vrijeme je da poslušamo pjesmu Dana, Samo ovaj put i Davor Borno.

0: poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42.

10 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. 81 godinu nakon stradanja na grobištu Kolnjak u općini Gornji Kneginec, u nedjelju je odana počast žrtvama poraća ubijenima 1945. godine. Komemorativni program održan je povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, organizacije društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava, te uz potporu općine Gornji Kneginec. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Marije Magdalene, koju je predvodio velečasni Ivica Puškadija. Molilo se za sve žrtve Drugog svjetskog rata, poraća totalitarnih ideologija, te za poginule u Domovinskom ratu. Nakon toga sudionici su se okupili kod spomen obilježja na Kolnjaku, jednom od 60-ak evidentiranih grobišta u Varaždinskoj županiji. Počast stradalima odali su izaslanica ministra hrvatskih branitelja Tanja Antunović-Hadžić, saborski zastupnik i načelnik općine Goran Kaniški, zamjenica župana Silvija Zagorec te članovi udruga predvođeni predsjednikom društva Franjom Talanom. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je da je suočavanje s prošlošću odgovornost prema budućnosti, te da su stratišta poput Kolnjaka upozorenje da se progoni i ubojstva nedužnih nikada ne smiju ponoviti. Načelnik Goran Kaniški poručuje da svaka žrtva zaslužuje ime, sjećanje i pijetet, a buduće generacije istinu, zbog čega je ključno nastaviti sustavno istraživanje i dostojno obilježavanje svih mjesta stradanja. Varaždinska županija u rujnu slavi svoj dan, a u susret velikoj proslavi i blagdanu Male Gospe na posljednjoj sjednici županijske skupštine jednoglasno je donesena odluka o ovogodišnjim dobitnicima prestižnih javnih priznanja. Najviše priznanje, nagradu za životno djelo, ove će godine primiti istaknuta književnica jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, te posthumno ugledni sveučilišni profesor i znanstvenik doktor znanosti Marijan Cingula. U kategoriji nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, laureati su Hrvatske vode istaknuti pojedinci Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski. Za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, nagrade odlaze u ruke popularnog glazbenog sastava Kavaliri te Slavka Meštra. Županijski vijećnici potvrdili su i dobitnike nagrade župana. Ova će priznanja primiti Valentina Gladović-Nedić za predano vođenje obiteljskog licitarstva, zatim tvrtka Biovitalis, cijenjeni orguljaš Višeslavija Klin te Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski Pušlek. Sva ova priznanja koja slave izvrsnost, očuvanje tradicije, gospodarski razvoj i promociju našega kraja, dobitnicima će svečano biti uručena na predstojećoj svečanoj sjednici Županijske skupštine u sklopu bogatog programa obilježavanja Dana Županije. Sport. Ženski odbojkaški klub Ivanec u subotu i nedjelju, dakle 22. i 23. kolovoza, organizira 14. otvoreni i 11. memorijalni turnir u odbojci na pijesku u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Ivanca, Željka Putara, Grdaka i Romana Ribića. Turnir će se igrati u gradu Ivancu na odbojkaškom igralištu kod osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Igrat će se ukupno 3 turnira. 2 za mlađe uzraste, cure rođene 2013. godište i mlađe, te 2015. godište i mlađe, koji počinju u subotu u 9 sati. A glavni turnir za igrače i igračice uzrasta po izboru ekipe počet će u nedjelju u 9 sati. U mlađim kategorijama ekipu čine 2 igračice, dok je u glavnom turniru sačinjavaju 2 igrača i 1 igračica ili obrnuto, odnosno mora biti mješovitog karaktera. Prijave se primaju na broj telefona 098 524 337 ili prije početka turnira u dane njihova održavanja u subotu i u nedjelju. Najuspješnije ekipe primit će medalje organizatora i druge nagrade. I vremenska prognoza, danas će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.

nam je Teddy Spalato i Ajmo ovu ljubav spasiti. Predivna balada. Ono što ćemo najaviti je da od 11 sati i 15 minuta kreće emisija Čestitaka želja i pozdrava. Do tada glazba, a i nakon toga isto tako odlična glazba, pa čisto da ste informirani. Još ćemo to nekoliko puta ponoviti ili bar jednom. A vi budete i dalje u Sjeverni FM. Ja sam Erika, dobar dan.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

Dobar dan još jednom svima, 10 sati i 45 je minuta i vrijeme je da najavimo sve ono što slijedi, iako sam rekla nakon samih vijesti u 10.15, pa ću još jednom ponoviti u slučaju da nitko nije čuo. Dakle, danas neće biti SMS džuboksa u pola 12, neće biti niti one rubrike Info minuta, iako znam da se više radujete vašim glazbenim željama koje šaljete putem poruka, zato što nam od 11.15 kreće emisija Čestitaka, želja i poruka. Pozdrava, trajat će negdje otprilike 2 sata, sve u svemu, vjerujem da ćete uživati uz glazbene brojeve, ali to ne znači da se ne možete ili ne trebate javljati sa vašim glazbenim željama, da pa će možete, samo ih šaljete na 091-561-6622, ako vam nešto sina, ako želite čuti neku pjesmu, sve će se to odsvirati kasnije poslije podne unutar Čušpajza, prvo onog od 17, a onda onog večernjeg od pola 9. Eto, bit će to naravno oglasnik u podne i bit će to i vijesti u 12.15. Uz puno, puno dobre glazbe, ja vas naravno pozivam da budete i dalje uz nas i čućemo se tamo negdje prilikom same odjave blizu 14 sati. E sada, na redu nam je grupa Magazin, nakon toga i Srebrna krila. Dobar vam dan svima i budite i dalje uz 928.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevođen

za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kakvu te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
0: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
0: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: i najbolja cijena. Vnuk produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Za uplatu vaših oglasa ili čestitaka možete doći osobno kod nas na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu istih je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Na prodaju je svinja oko 180 kg. Može i polovica. Ujedno kupujemo kukuruz te žitarice, moguća zamjena. Svi upiti mogući su na 042-766-153 i 095-800-9808. Dakle, 042-766-153 i 095-800-9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom i prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni.

0: iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste oglasnik. Budite i dalje uz valove radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravio.

Za našu dragu kolegicu Đurđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đurđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

0: 92.
1: Sjeverni FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate vijesti radija Sjeverni FM. Bedenec se priprema za veliku kulturnu i turističku manifestaciju. U petak, 5. rujna, svečano se otvara dograđena etno kuća, a ujedno započinje i Kelembar Fest, festival gline i vatre ove godine. Grad Ivanec dovršio je gradnju novog tradicijskog dijela kuća od hrastovine s pripadajućom peći za keramiku. Prostor se trenutačno oprema lončarskim kolima i vitrinama za radionice kako bi se očuvalo drevno lončarsko umijeće ovog kraja. Uz potporu lokalne udruge za kulturu i sport te lončarske kćeri Draženke Stančić, u objektu će biti uređen i stalni postav stare kovačnice. Otvaranje prati bogat program. Posjetitelje očekuju lončarske radionice, izložba lončarije iz donacije Božene Šincek te sajam domaćih radinosti. Za zabavni dio zaduženi su Mrgudaljin Band, folk rock sastav Ogenj uz atraktivan vatreni šov, dok će se za feštu do sitnih sati na igralištu pobrinuti faringaši. Program otvorenja etno kuće u Bedencu zajedno organiziraju Grad Ivanec, Muzej planinarstva i Turistička zajednica Grada Ivanca. Grad Ivanec podsjetuje roditelje učenika od 2. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Međunarodni festival Čipka u Lepoglavi ove godine slavi 30 godina. Jubilarno 30. izdanje festivala održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglava ponovno biti čipkarsko središte svijeta i javnosti predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ove će se izdanje Međunarodnog festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu, Varaždinsku županiju i Hrvatsku značajnu kulturnu manifestaciju. Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju 30. Međunarodnog festivala Čipke, što je značajno povećanje potpora u odnosu na prethodne godine. Sport. Organizacijski odbor memorijala sjećanja na vukovarske branitelje Stjepana Vusića, Tomu Jambora i Josipa Kapustića utvrdio je program 21. malonogometnog turnira koji će se u Žarovnici održati u subotu 22. kolovoza. Program će početi u 16. sati odavanjem počasti Vusiću, Jamboru i Kapustiću na njihovim posljednjim počivalištima na groblju u Kamenici. Svečanost otvaranja malonogometnog turnira uz prigodna obraćanja bit će u 17. sati, nakon čega slijedi revijalna utakmica Ivančice i Lepoglave, dobnog uzrasta u 11, pa početak glavnog turnira. Predviđeno trajanje turnira je do 22 sata, nakon čega će se nagraditi 3 najbolje ekipe, najbolji golman i najbolji strijelac. Ekipe svoje sudjelovanja mogu prijaviti na 099-85-19-159 ili u inbox Društva za športsku rekreaciju Žarovnica. Kotizacije nema. Prošlogodišnji pobjednik je ekipa za Dedu. Turnir organiziraju Društvo za športsku rekreaciju Žarovnica u suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec i HVIDRA Ivanec, a dugogodišnji pokrovitelji su Ministarstvo hrvatskih branitelja, Grad Ivanec i Grad Lepoglava. Danas će biti djelomično sunčano, a poslije podne i navečer uz više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Erika Krbot.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.

0: Za našu dragu kolegicu Đuđicu Krsnik, koja nakon dugog niza godina napušta naš kolektiv i kreće u nove životne izazove. Draga naša Đuđice, kažu da svako poglavlje ima svoj kraj, ali i početak nečeg novog. Zahvaljujemo ti na svim godinama predanog rada, profesionalnosti i dobrog raspoloženja. Želimo ti puno zdravlja, sreće, uspjeha i razloga za osmijeh. Ostani vedra, nasmijana i puna energije, baš kako te poznajemo. Neka ti svaki novi izazov bude uspješan kao i svaki šav koji si napravila. Sretno i nedostajat ćeš nam.
1: Oh!

0: Glasbeni radio. Glasbeni radio. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.
1: 13 sati i 43 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Za početak, odnosno prva tema nam je dosta teža. Ekobomba nadomak Zagreba. Tvrdi se da je ugroženo 150 tisuća ljudi, a kamioni i dalje dovoze otpad. Dakle, ogromno nelegalno odlagalište otpada na području Kosnice kod Velike Gorice izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog moguće ugroze okoliša i zdravlja stanovništva. Posebno zabrinjava činjenica da se odlagalište nalazi u blizini vodocrpilišta i zračne luke Zagreb. Kako piše Nacional, pozivajući se na visoki službeni izvor iz gradskih vlasti Velike Gorice, postoji bojazan da bi zbog situacije na odlagalištu moglo biti izravno ugroženo zdravlje najmanje 150 tisuća građana Zagreba. Riječ je o tvrdnji koja zasad dolazi iz izvora Nacionala, no razmjer odlagališta i njegova lokacija otvaraju pitanja na koja bi nadležne institucije trebale dati jasne odgovore. Prema navodima tjednika, na području Kosnice nalazi se nelegalno odlagalište površine oko 25 hektara, koje se svojom površinom približava zagrebačkom Jakuševcu. Nacional ga opisuje kao potencijalnu ekološku bombu znatno većih razmjera od slučaja ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Slučaj u Gospiću posljednjih je mjeseci privukao veliku pozornost javnosti nakon što je USKOK objavio nalaze vještačenja Geotehničkog fakulteta vezane uz zemljište na kojem je, prema navodima iz istrage, nelegalno odloženo najmanje 37 tisuća tona otpada. Ova je tema koja se zaista proteže već mjesecima kroz medije. Kamioni i dalje dovoze otpad. Dakle, dodatnu zabrinutost izazivaju tvrdnje da se na područje Kosnice otpad i dalje dovozi. Riječ je o nekadašnjoj šumi koja se pretvorila u veliko brdo otpada. Navela je novinarka određene televizije, točnije portala, da su njihovi izvori upozorili kako državne institucije poduzimaju određene radnje, ali za sad nije poznato o kakvim je točno postupcima zapravo riječ. Prema njezinim riječima, novinari su zabilježili i kamione koji na lokaciju nastavljaju dovoziti otpad. Posebno osjetljivo pitanje predstavlja blizina vodocrpilišta. Nacional navodi da se voda s tog područja koristi i za opskrbu dijela Novog Zagreba, zbog čega eventualni utjecaj odlagališta na podzemne vode predstavlja pitanje od velikog javnog interesa. potresa. S obzirom na ozbiljnost iznesenih tvrdnji, ključno je utvrditi što se točno nalazi na lokaciji, postoji li opasnost za podzemne vode i zdravlje stanovništva, te koje konkretne mjere poduzimaju nadležne institucije. Dok se ne dobiju službeni rezultati, analiza i odgovori nadležnih, tvrdnje o izravnoj ugroženosti zdravlja 150 tisuća ljudi treba tretirati kao navode izvora, a ne kao potvrđenu činjenicu. No već sama veličina nelegalnog odlagališta i njegova blizina vodocrpilištu dovoljan su razlog da slučaj Kosnice dobije punu pozornost javnosti. Mi se uvijek trudimo u našoj informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči informirati vas vezano uz najnovije teme, najnovije novosti, kako bi vas informirali, a isto tako vi ste slobodni reći vaše vlastito mišljenje kroz poruke, eto, prilikom naručivanja neke glazbene želje ili općenito. Ovo je zaista škakljiva, točnije jako teška tema. Kako će se dalje ova situacija razvijati, vjerujem da ćemo biti informirani u narednim danima i tjednima. Sve o svemu, ovaj članak sa svim bitnim podacima možete pronaći i vi sami na portalu sjeverni.info. Sada ćemo na kratko odmoriti uz jedan glazbeni broj, onda ćemo se vratiti u našu informativno-mozaičku emisiju i prolaziti kroz sljedeće teme.

0: Bio je to Zdravko Čolić i naravno Pjevam danju, pjevam noću, a sad se vraćamo našoj emisiji Oči u oči.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
0: Eto, u prethodnom bloku emisije čitali smo aktualne novosti o krajnje ozbiljnom i zabrinjavajućem slučaju nelegalnog odlagališta otpada na području Kosnice kod Velike Gorice, a sad se okrećemo, možemo reći, veselijim temama, jer eto, počinje Špancirfest, Varaždin se pretvara na upozornicu, a neke od njih nećete pronaći na festivalskoj karti. Čekaju vas tajni glazbeni doživljaj. Koncerti, ulični performeri, radionice, izložbe, kreativa, bogata izlagačko-prodajna ponuda, gastronomski užici i brojni drugi sadržaji na 10 dana pretvaraju predivnu povijesnu jezgru Varaždina u jedinstvenu festivalsku pozornicu, koja svake godine privuče stotine tisuća posjetitelja. Uskoro počinje još jedan Špancirfest, a trajat će od petka 21. do nedjelje 30. kolovoza. Na Špancirfestu nikad ne znate što vas čeka iza sljedećeg ugla. Upravo u neočekivanim susretima i trenucima koji se ne mogu isplanirati leže njegova čar. Ove godine toj festivalskoj priči pridružuje se i jedan potpuno novi koncept, tajni glazbeni doživljaj. Neke pozornice ove godine nećete pronaći na festivalskoj karti. Na nekoliko pažljivo odabranih, za sada još skrivenih lokacija u povijesnoj jezgri Varaždina, tijekom festivala bit će održani intimni koncerti čije će mjesto održavanja biti otkriveno tek neposredno prije početka. Zbog ograničenog broja mjesta, oni koji prvi stignu na lokaciju postat će dio jedinstvenog glazbenog doživljaja u posebnom ambijentu uz piće dobrodošlice koje će dodatno upotpuniti atmosferu. Lokacije izvođača još uvijek ljubomorno čuvamo, no vrijeme je da otkrijemo barem dijelić onoga što nas očekuje. Među tajnim glazbenim doživljajima bit će večeri inspirirane francuskim šansonama, uz A Night in Paris, bezvremenskim love songs, kultnim filmom Tko pjeva zlo ne mislite, najljepšim dijelima filmske glazbe. Nema rezervacija, nema ulaznica i nema ponavljanja. Preostaje vam da pratite web stranicu i društvene mreže Špancirfesta, jer kada se lokacija objavi, vremena za razmišljanje neće biti puno. E sad, dok će se za neke koncerte mjesto održavanja otkriti tek u posljednji trenutak, o glazbenom programu na glavnoj pan pozornici Stari grad već se naveliko govori. Program otvara Tragom Olivera, glazbena posveta Oliveru Dragojeviću u izvedbi njegovih dugogodišnjih prijatelja i suradnika Tedija Spalata, Gorana Karana, Petra Dragojevića i grupe Delfini. Prvi put na Špancirfest stižu legendarni plavi orkestar i kultni britanski elektronički sastav Koušin, dok će festivalsku atmosferu dodatno zagrijati Zejne, mostarski Zoster, Zabranjeno pušenje, Nezaustavljiva dubioza kolektiv te Silente, jedan od najpopularnijih domaćih bendova. Svi koncerti na pan pozornici Stari grad su naravno besplatni. Ulaznica će vam trebati jedino za koncerte na pozornici kod Vile Bedeković, gdje se sad već traži mjesto više za nastup Doris Dragović. Program počinje gala openingom uz zagrebačke soliste Evelin Novak, Varaždinski trio i Davora Hrupeka, Gelato Sisters, Zdenku Kovačiček i Swingerse. Nastupit će i Amira Medunjanin, a glazbenu priču zatvorit će večer od Sanrema do Varaždina uz Varaždinski tamburaški orkestar i goste. No glazba na Špancirfestu odavno ne pripada samo velikim pozornicama. Pratit će vas na ulicama i trgovima uz heroje ulica, izvođače na glazbenoj kamperici, besplatne radionice glazbene klinike i glazbene nastupe u festivalskim zonama. Od velikih koncertnih spektakala do malih skrivenih glazbenih iznenađenja, ovogodišnji Špancirfest donosi 200-tinjak glazbenih programa. I za kraj, neka vam jedina briga bude što prvo doživjeti. Za parking i prijevoz pobrinuli smo se mi. Parkirajte na jednom od 4 besplatna parkirališta. Naravno, ne mi, tako piše u članku. Biškupečka 3, Autosajam, Zagrebačka 85A i 89, Gradski bazeni, točnije Tehnološki park. Zatim Optujska 157, Roto Svijet Pića ili Mihovila Pavleka Miškine 64B i 64C, točnije Gumimpex GRP, te do festivalskog prostora stignete besplatnim gradskim busekima koje voze eto svakih 20 minuta od ponedjeljka do četvrtka od 17 sati do 23 sata i 55 minuta, a od petka do nedjelje od 17 sati do ponoć i 55 minuta. Ne bi vjerovali, ali Špancir Fest nam je već ovog petka. Da. Bio je ovo informativni dio emisije Oči u oči. Vrijeme je za poslovne oglase, a onda isto tako vrijeme i za odjavu.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Poslovni oglasi.
0: Eto, 14. sati, gotova je ova jutarnja i prijepodnevna smjena, vrijeme je za najavu poslijepodnevne. Uz vas će danas do kasnih večernjih sati biti naš Borna, vjerujem da će vam biti itekako zanimljivo i zabavno i da ćete uživati uz glazbu. Mi se ponovno, dragi slušatelji, družimo u četvrtak. U jutarnjem terminu već od 6:30. Želim vam predivan ostatak ovog dana, da ga iskoristite maksimalno, da li odmarajući ili slušajući Sjeverni FM, bilo bi odlično. Ovo je sve o svemu, sve vas najljepše pozdravljam. Do četvrtka, ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.

Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda

0: 3. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Glazbeni noviteti.
6: Novo iz naše fonoteke.

0: Sjeverni FM.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Imao sam prijatelja, u svemu prvaka. Hoćete li svjetla, hoćete li mraka? Nismo bili čopor, nismo bili rudljak.

0: Već 25 godina Bontech brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontech je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontech vam je uvijek blizu. Posjetite Bontech, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontech, prijatelj za cijeli život.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr. I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8 Borna Stipetić.
5: Dame i gospodo, dobro mi došli u poslje podne i danas smo zajedno do kasnih večernjih sati, obećujem odličnu zabavu. Biće tu prije svega policijsko izvješće, nakon toga i oglasnik, vijesti dana, a u 17 sati čušpajs, bavimo se vama, točnije vašim glazbenim željama. Pa ako imate neku već sada onako spremnu, napetu, slobodno ju šibnite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa se možete javiti kaj se mene tiče, već sada ne čekati sam početak čušpajza, da budemo onako spremni sa odličnom glazbom po vašem štihu. Do tada, moji glazbeni izbori, pokušat ću da budu odlični, da vam pašu, pa ajmo se odmah baciti na posao. Otvorit ćemo polovicu ovog sata uz jednog Joleta, Miško moj. Za sve mišiće i one koji se tako osjećaju.

0: U slano i ludo ljeto, evo nas lagano do policijskog izvješća.
1: Sigurnosni kod.
0: A u nastavku, dakle, donosimo pregled najvažnijih događaja iz policijskih biltena Varaždinske i Međimurske županije. Nesvakidašnja iznimno opasna prometna nesreća dogodila se noćas oko 2 sata i 30 minuta i to na benzinskoj u ulici Miroslav Krleža u Varaždinu. 23-godišnja mlada vozačica pod utjecajem alkohola u čak 2,29 promila, svaka je čast na tome, vozila je prilaznim kolnikom prema spremnicima za gorivo. Zbog teške opijenosti i smanjenih sposobnosti u jednom je momentu naglo pritisnula papučicu gasa i dovela motor do gornje granice okretaja. Izgubila je dakle tako nadzor nad upravljačem, izletjela je na nogostup te prednjim dijelom automobila silovito udarila u zid trgovine. Kako kažu ono, to nije sve, u nastavku tog kretanja poljevala je metalni koš za smeće, uređaj za vodu i zrak, vatrogasni aparat i metalni stup javne rasvjete. Nakon što je napravila pravu pustoš, na benzinskoj postaji sjela je natrag u auto i odvezla se prema ulici Zimskih i Frankopana, ne ostavivši nikakve podatke vlasniku oštećenog objekta. Međutim, taj bijeg nije dugo trajao, policijski službenici pronašli su je svega 25 minuta kasnije i to u ulici Dina Ujevića. Zbog opasnosti da će nastaviti sa činjenjem ovog problema, privedena je u policijsku postaju Varaždin i smještena u posebnu prostoriju do otrežnjenja, a vozilo je oduzeto. Za ovaj loš potez, da to tako kažem, mladoj vozačici prijeti novčana kazna od skoro 4000 eura ili do 60 dana zatvora uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 9 mjeseci. Uz to po same pravomoćnosti odluke dobit će i 9 negativnih bodova, što za nju kao mladu vozačicu znači trajno poništenje vozačke dozvole. Nadam se da ste nešto naučili iz ovoga, pogotovo mladi vozači koji ovo slušaju. Nije vam potrebno da sa 20 i nešto godina ostanete bez vozačke. Svi znamo koliko je vožnja, pogotovo vlastitog auta, danas prijeko potrebna. Isto tako, iz policijske uprave Varaždinske izdvajamo i slučaj krađe koji se dogodio prošlog vikenda. U nedjelju 16. kolovoza nepoznati su počinitelji provalili u vanjski skladišni prostor trgovine u Podravskoj ulici u Varaždinu, a iz objekta su ukrali nekoliko vreća sa povratnom ambalažom. Policijski službenici provode istraživanje i intenzivno tragaju za kradljivcima. Ukoliko ste svjedočili ovome ili možda ste vi sudionik, evo, budite dobri i slobodno se javite u policijsku postaju da ljudima olakšate posao. Nakon svega ovoga prelazimo i na područje susjedne Međimurske županije, gdje je tijekom nedjelje i ponedjeljka zabilježen povećan broj prometnih nesreća u kojima je stradala divljač. Policijska uprava Međimurska evidentirala je čak 4 naleta vozila na životinje. U 3 slučaja bile su to srne, dok je u jednom naletu stradao i srnjak, odnosno podomaći srnjak. Sve se to desilo na dionicama između Svetokrižja i Štefanca, Murskog Središća i Štrukovca, Gornjeg Mihaljevca i Gornje Dubrave, te između Donjeg Vidovca i Svete Marije. Ono što je bitno spomenuti, zbog tih učestalih incidenata, policija upućuje apel svim vozačima na dodatne oprez. Posebno se upozorava na vožnju dionicama cesta koje prolaze uz šume i površine, gdje je učestala iznenadna pojava divljači. Vozači bi zato trebali prilagoditi brzinu kretanja i strogo poštivati prometnu signalizaciju koja kaže za čas skaču životinje po cesti. Isto tako imajte na umu da se ove životinje žestoko kreću u skupinama. Dakle, ako pred sobom vidite jednu životinju koja je trčala preko ceste, budite spremni da će i ostale za nekoliko minutica ili možda sekundi potrčati za njom. I na posljedku, iz policije podsjećaju da vozač koji sudjeluje u naletu na životinju odgovara prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ako se utvrdi da je do prometne došlo zbog kršenja propisa ili vožnje brzinom koja nije dopuštena. Čuli smo novosti iz policijskih postaja Varaždinske i Međimurske. Nadajmo se da će statistika već sutra biti bolja, a svima vama koji ste ovog momenta na cestama ili možda imate u planu izaći na cestu, samo želim reći da se poštujete, međusobno vozite polako, a ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Putujte pametno i polako.
1: Sigurnosni kod.
0: Nastavljamo dalje, ali malo laganije, jedan Balašević.

0: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park Gaming Zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark Gaming periferiju. www.popravi.me 042 312 003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.

0: Ante Balen, bilo jednom u Španjolskoj.
1: Al ne brini se.
0: U 6 sati i 3 minutice, ajmo na oglasnik.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. Ono što se nudi u ovom izdanju jest sljedeće. Prodaje se svinja težine oko 180 kila, može i polovica. Kupujemo kukuruz i žitarice, moguće je i zamjena. Više na 095-800-9808. 095-800-9808. Zatim prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG, sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Isto tako prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švakvi. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Sada ću još jednom sve ponoviti. Dakle, prodaje se svinja težine oko 180 kila, može i polovica. Kupujemo kukuruz i žitarice, moguće je i zamjena. Više na 095-800-9808. 095-800-9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa. Prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmatracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Ponude su na 099-759-0737. 099-759-0737. I zadnji oglas, prodaju se ugrijevna drva, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švak, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Za one nove sad ću reći, možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazrojanoj Vancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako dođete vikendom ili možda praznikom, e tad naša ekipa u marketingu ne radi, pa dođite u radnom dijelu tjedna. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja i pjesama, da se sve lijepo posloži, dogovori i da dobijete na koncu konca datum koji hoćete. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i još jednom u 18 sati. I s ovim informacijama zaključujemo još jedno izdanje oglasnika.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Pićemo dalje uz djevojke za početak novog sata. U 16.15 bit će tu i vijesti dana, a nakon toga Čušpajs u 17. Nova šansa za vaše glazbene želje, zato promislite koju pjesmu želite čuti i dojavite mi slobodno na 091-561-6622. Ajmo sa stilom u ovaj utorak.

0: malo smijeha.
1: Ukute našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Ljeto na 92.8. Sjeverni FM. Vijesti dana.
3: Varaždinska županija u rujnu slavi svoj dan, a ususret velikoj proslavi i blagdanu Male Gospe, na posljednjoj sjednici županijske skupštine jednoglasno je donesena odluka o ovogodišnjim dobitnicima prestižnih javnih priznanja. Najviše priznanje, nagradu za životno djelo, ove će godine primiti istaknuta književnica i jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, te posthumno ugledni sveučilišni profesor i znanstvenik, doktor znanosti Marijan Cingula. U kategoriji nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, laureati su Hrvatske vode, te istaknuti pojedinci Slobodan Drožek i Mateo Zrinski. Za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, nagrade odlaze u ruke popularnog glazbenog sastava Kavaliri te Slavka Meštra. Županijski vijećnici potvrdili su i dobitnike nagrade župana. Ova će priznanja primiti Valentina Gladović-Nedić za predano vođenje obiteljskog licitarstva, zatim tvrtka BioVitalis, cijenjeni orguljaš Višeslav Jaklin, te Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski Pušlek. Sva ova priznanja koja slave izvrsnost, očuvanje tradicije, gospodarski razvoj i promociju našega kraja, dobitnicima će svečano biti uručena na predstojećoj svečanoj sjednici Županijske skupštine u sklopu bogatog programa obilježavanja Dana Županije. 81 godinu nakon stradanja na grobištu Kolnjak u općini Gornji Kneginec, u nedjelju je odana počast žrtvama poraća ubijenima 1945. godine. Komemorativni program održan je povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, u organizaciji Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava, te uz potporu općine Gornji Kneginec. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Marije Magdalene, koju je predvodio velečasni Ivica Puškadin. Molilo se za sve žrtve Drugog svjetskog rata, poraća, totalitarnih ideologija te za poginule u Domovinskom ratu. Nakon toga sudionici su se okupili kod spomen obilježja na Kolnjaku, jednom od 60-ak evidentiranih grobišta u Varaždinskoj županiji. Počast stradalima odali

0: Si zaslanica ministra hrvatskih branitelja Tanja Antunović-Hadžić, saborski zastupnik i načelnik općine Goran Kaniški, zamjenica župana Silvija Zagorec, te članovi udruga predvođeni predsjednikom društva Franjom Talanom. Zamjenica župana Silvija Zagorec istaknula je da je suočavanje s prošlošću odgovornost prema budućnosti, te da su stratišta poput Kolnjaka upozorenje da se progoni i ubojstva nedužnih nikada ne smiju ponoviti. Načelnik Goran Kaniški poručio je da svaka žrtva zaslužuje ime, sjećanje i pijetet. A buduće generacije istinu, zbog čega je ključno nastaviti sustavno istraživanje i dostojno obilježavanje svih mjesta stradanja. Općina Jalžabet poziva korisnike grobnih mjesta na grobljima u Jalžabetu, Kelemenu i Jakopovcu da provjere svoje obveze i podmire sve neplaćene godišnje naknade. Također trebaju dostaviti podatke o stvarnim korisnicima grobnih mjesta i dokumentaciju kojom dokazuju pravo njihova korištenja. Kao dokaz mogu priložiti, primjerice, rješenje o nasljeđivanju, kod javnog bilježnika ovjeren ugovor ili drugu odgovarajuću dokumentaciju. Rok za podmirenje obveza i dostavu dokumentacije je 30 dana, počevši od 17. kolovoza. Korisnici ili njihovi nasljednici mogu se javiti osobno u općini Jalžabet ili putem e-maila info@jalzabet.hr. Iz općine upozoravaju da će se grobna mjesta za koja 10 godina nije plaćena godišnja naknada i za koja nisu poznati stvarni korisnici moći proglasiti grobnim mjestima bez korisnika te ponovno dati na korištenje drugim zainteresiranim osobama. Špancir Fest je i ove godine predstavljen slovenskoj publici, i to u samom središtu Ljubljane, u blizini Tromostovja. Uz prigodno oslikanu glazbenu kampericu stvorena je prava festivalska atmosfera, a prolaznike je glazbom zabavljao Boris Herceg. Ljubljančani i brojni turisti mogli su saznati što ih očekuje na Špancir Festu, koje će se u Varaždinu održavati od 21. do 30. kolovoza. Uz glazbu posjetitelji su mogli kušati domaće delicije, pogledati festivalski program i dobiti više informacija o ovogodišnjem izdanju. Slovenija je jedno od važnih tržišta za varaždinski turizam, a slovenski gosti tradicionalno čine značajan dio stranih posjetitelja Špancirfesta. Mnogi su festival već posjetili i prisjetili se svojih iskustava, dok su drugi najavili dolazak u Varaždin ovog kolovoza. Predstavljanje u Ljubljani tako je još jedno poslužilo kao poziv slovenskim susjedima da kraj ljeta provedu u Varaždinu i uživaju u programu Špancirfesta. Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od drugih do osmih razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Roditelji i staratelji osnovnoškolaca s područja općine Bednja, ako to do sada nisu učinili, mogu sve do utorka 15. rujna iskoristiti mjeru općine Bednja kojom se želi pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi školskog pribora. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurana je potpora u iznosu od 30 eura, a pravo na sufinanciranje imaju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja te područne škole u Cvetlinu i Vrbnu. Roditelji školski pribor mogu odabrati u knjižari Friščić u Ivancu iz ponude školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele roditeljima olakšati troškove pripreme djece za novu školsku godinu te nastaviti pružati podršku obrazovanju i najmlađim stanovnicima općine. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na jedinstveno kreativno putovanje i očuvanje baštine. U tijeku su prijave na za besplatne radionice lončarstva koje će se održavati u novom dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o radionicama na kojima će polaznici savladati osnovne tehnike izrade bedijenske lončarije koje je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Glavni cilj ovog projekta je prenijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu na mlađe generacije. Radionice su namijenjene djeci djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to u pratnji roditelja. Organizirane su u dva ciklusa. Prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svaki ciklus donosi 4 subotnja jutra ispunjena maštom u trajanju od po 2 sata. Kroz 4 privlačne teme, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba, polaznike će stručno voditi Tajana Berga, arteterapeutkinja i vlasnica atelijera Berga. Svi materijali i oprema za sad su u potpunosti osigurani, a sudjelovanje je za sve polaznike potpuno besplatno, zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca. Mjesta su ograničena na najviše 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju do četvrtka, 3. rujna, preko online obrasca sa službenih gradskih web stranica i to po principu bržeg prsta. Važno je napomenuti da se prijavom obvezujete na dolazak na sve 4 radionice unutar ciklusa. Međunarodni festival Čipke u Lepoglavi ove godine slavi 30 godina. Jubilarno 30. izdanje festivala održat će se od 11. do 13. rujna, kada će Lepoglava ponovno biti čipkarsko središte svijeta i javnosti predstaviti ljepotu i profinjenost čipke, posebice lepoglavske čipke. I ovo će se izdanje Međunarodnog festivala Čipke održati uz potporu Ministarstva kulture i medija, koje je prepoznalo njegovu važnost i pozitivno odgovorilo na poziv grada Lepoglave da financijski podupre ovu za Lepoglavu. Poglavu, Varaždinsku županiju i Hrvatsku značajnu kulturnu manifestaciju. Ministarstvo kulture dodijelilo je gradu Lepoglavi 25.000 eura za organizaciju 30. Međunarodnog festivala Čipke, što je značajno povećanje potpora u odnosu na prethodne godine. S obzirom na to da općina Sračenica novčano nagrađuje svoje najuspješnije studente i srednjoškolce, upućen je i poziv svim studentima s područja općine koji su u akademskoj godini 2025. i 2026. dobili rektorovu ili dekanovu nagradu, kao i oni koji su osvojili jedno od prva 3 mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, da se jave u općinu. Istovremeno, općina nagrađuje i učenike srednjih škola koji su u prošloj školskoj godini ostvarili prva 3 mjesta na županijskim ili državnim natjecanjima. Prijave studenata i učenika s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkom poštom na adresu pisarnica@sracinec.hr. Od dokumenata je potrebno priložiti osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu te dokaz o dobivenoj nagradi ili ostvarenom uspjehu. Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak 7. rujna do 12 sati. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča poziva branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje na prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza. Ovaj memorijal pokrenut je s ponosom i dubokim poštovanjem kako bi se sačuvala uspomena na preminule branitelje Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i odala počast svim braniteljima s područja općine Donja Voča koji su dali svoje živote za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. Program će započeti u 9 sati ujutro okupljanjem u prostorijama udruge u zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Voča. Nakon službenog odavanja počasti uslijedit će sportsko-rekreativna natjecanja te zajedničko druženje uz prisjećanje na dane ponosa i domoljublja. Svi posjetitelji i okupljene ekipe moći će odmjeriti snage u 4 natjecateljske discipline. To su kartaška igra bela, viseća kuglana, gađanje iz zračne puške te tradicionalno bacanje kamena s ramena. Manifestaciju novčano podupire Ministarstvo hrvatskih branitelja, dok je pokrovitelj događaja općina Donja Voča. Na 43. akciji Kretanjem do zdravlja, koja u nedjelju u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica, održano je na Ivančici u sudjelovanju 600 planinara, nakon uspona kroz kontrolne točke održana su i sportska rekreacijska natjecanja. Ukupni pobjednik sportskih natjecanja je Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić. Pobjednici po disciplinama su Sara Sever, Teo Bregović, Valentina Kučar, Jurica Sever, Viseća Kuglana, Tesa Harjač, Niko Radić, Dunja Štefok, Marko Kolenko, Pikado, Lea Levanić, Jurica Čiček, Martina Kostanjevec, Nikola Turčin, Skok s mjesta, te ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić u potezanju užeta.
1: Sport.
0: Veliki uspjeh ludbreške atletičarke Sare Kolak. Osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja na europskom prvenstvu u Birminghamu. Do naslova europske prvakinje stigla je hicam od 62 metra i 43 centimetara, koje je ostvarila već u prvoj seriji finala i koji do kraja natjecanja nitko nije uspio nadmašiti. Ovaj uspjeh posebno je proslavljen u njezinom rodnom Ludbregu i Varaždinskoj županiji. Čestitku Sari Kolak uputio je i varaždinski župan Anđelko Stričak, pohvalivši njezinu upornost i povratak na europski vrh. Za 31-godišnju Saru Kolak ovo je prvo seniorsko europsko zlato. Prije 10 godina u Amsterdamu osvojila je broncu, a iste je godine postala i olimpijska pobjednica u Rio de Janeiro. Njezin hrvatski rekord od 68 metara i 43 centimetara postavljen je 2017. godine i dalje vrijedi. Nakon problema s laktom i operacije, Kolak se posljednjih godina ponovno vratila među najbolje svjetske bacačice. Na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine završila je četvrta, a sada je povratak na veliku scenu okrunila europskim zlatom. Organizacijski odbor memorijala sjećanja na vukovarske branitelje Stjepana Vusića, Tomu Jambora i Josipa Kapustića utvrdio je program 21. malonogometnog turnira koji će se u Žarovnici održati u subotu 22. kolovoza. Program će početi u 16 sati odavanjem počasti Vusiću, Jamboru i Kapustiću na njihovim posljednjim počivalištima na groblju u Kamenici. Svečanost otvaranja malonogometnog turnira uz prigodna obraćanja bit će u 17 sati, nakon čega slijedi revijalna utakmica i i Lepoglave, dobnog uzrasta u 11, pa početak glavnog turnira. Predviđeno trajanje turnira je do 22 sata, nakon čega će se nagraditi tri najbolje ekipe, najbolji golman i najbolji strijelac. Ekipe svoje sudjelovanje mogu prijaviti na 099-85-19-159 ili u inbox Društva za športsku rekreaciju Žarovnica. Kotizacije nema. Prošlogodišnji pobjednik je ekipa Za Dedu. Turnir organiziraju Društvo za športsku rekreaciju Žarovnica u suradnji s Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ugranak Ivanec i HVIDRA Ivanec, a dugogodišnji pokrovitelji su mu Ministarstvo hrvatskih branitelja, grad Ivanec i grad Lepoglava.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne i osobito navečer uz više oblaka mjestimice malo kiše ili pljusak. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer opet okrenuti na sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile Almira Koren i Erika Krbot.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
5: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
6: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8 Borna Stipetić.

Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa iPad procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. Aerobloksom. Ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: bome, nezgodni su ti dečki.
1: Prometni info.
0: Koliko vidim, lagano jenjava popodnevna prometna špica, sve ok, nema nekih većih poteškoća. Niti u našem lijepom Ivancu, niti u Varaždinu, a niti u ostatku lijepe naše domovine. Ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622.
2: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.
0: Tako je, ljudi, hvala puno što ste tu. Obećajem odličnu zabavu tokom ovog poslijepodneva. Od 17 sati čeka nas Čušmajs. Nismo se dosta dugo čuli ovako, oči u oči, ako to mogu tak nazvati, u poslijepodnevu. Pa vas lijepo molim da nas budete fenomenalni kao inače. Što se tiče glazbenih želja, 091-561-6622. Ispucat ćemo ove jutarnje koje niste čuli u SMS žuboksu zbog čestitaka, a onda će na red doći nove. Dakle, slobodno šaljite vaše glazbene želje, a bit će tu i šansa da me dobijete na 505-505 telefonski i tako odmah na listu dodate neku glazbenu željicu. Ili vam se sviđa ideja? Znam da se sviđa, tako da nećemo puno bacati filozofije. Možemo se samo prepustiti ponovno svijetu glazbe uz jednog laganog Lea.

0: poslovni oglasi.
1: Karitasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Karitasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: 92.8 Radio po vašoj mjeri.
4: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
5: Da, kod telefona.
4: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
5: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
4: U Vlašku ulicu.
5: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
4: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
5: Aha,
4: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
5: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Joj, taj zločesti štefek.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ljudi, još jednom bok svima, nadam se da ste mi dobro, da ste spremni za još jedan dan, odnosno to što je od njega ostalo, od ovog utorka, dan niti sim niti tam, baš onak bez veze, ali tu smo da ga pokušamo nekako popraviti uz odličnom juzu, prije svega po vašem izboru. I zato 0915616622, slobodno se raspišite maksimalno sa vašim glazbenim željama. Imamo i nadoknadu od našeg jutarnjeg džuboksa, tako da sve ćemo to slušati u idućih nekoliko sati. No čušpajz počinjemo sa ne baš veselim vijestima. Znam da je većina vas čula da nas je napustila danas Vedrana Rudan, jedna od naših najpoznatijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki, rođena 49. u Opatiji, bila je poznata po svom onako oštrom, bezlakom jeziku, nekad i uporabi psovki, satiri i možemo reći jednostavno beskompromisnosti. Eto, to ću reći. U svojim je tekstima bez zadrške napadala političku elitu, isto tako licemjerje društveno, nacionalizam, patrijarhat, a njezini su romani prevedeni na puno jezika, isto tako dobili su adaptacije za kazalište. Najpoznatiji naslovi: Uho grlo nož, Ljubav na posljednji pogled, Da Bog da te majka rodila, Ples oko sunca i ostali postali su klasici. Za mnoge koji vole lik i djelo ove gospodične, a isto tako dugi niz godina bila je novinarka i moja kolegica, radijska voditeljica. Pa ovim putem hvala je puno na svemu, neka je laka zemlja i prije svega neka bude lakše nego što je bilo. Zadnji se godina borila sa teškom bolešću, tako da hvala puno gospođa Rudan na iskrenosti prije svega. Ja sam se osobno baš volio nasmijati od srca na neke njezine iskrene videe, nadam se da ste i vi, i izjave, puno je tu kultnih, tako da ostaće zapamćena zauvijek. E sad, na malo veselije teme, nakon što čujemo dvije pjesmice, otvaram linije za vaše pozive, zato budite tu. I kad dođe moment, moći ćete me dobiti na 505505, a do tada promislite o svojim izborima i šaljite ih na 0915616622.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Poslije podne u Sjeverni FM.

0: pauza, kutili smo uz Zečića do 17 sati 11 minuta, sad nastupate vi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Gospodin Schwarzenegger jednom rekao I'll be back. Odnosno, vratit ću se po ja. Vratio se ja u poslje podne. Ljudi, još jednom bok svima. Šansa za vaše glazbene želje putem poziva je ovog momenta iduća tek u našem večernjem čušpajzu. Tako da mobače u

0: Svi pozdravljam unuku Elenu, prijatelja Nikolu, ter Dragicu i Miroslavu. Uz pjesmu Te noći kad smo se rastali.
1: Može, dodat ćemo.
0: Puno hvala.
1: Hvala vama, čujemo se. Živjeli. Bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Halo, Bora.
0: Lijepi pozdrav.
1: Vlado pri telefonu.
0: Vlado, izvolite.
1: Ja bi ovakvu jednu pjesmu od Abe Čikičita, ako može.
0: O, može, može, bude.
1: Lijepi pozdrav i ugodno popodne.
0: Ja želim isto vama, uživajte u pjesmi, čujemo se.
1: Bog, bog.
0: Bog, bog. Bog, bog. Pusti da živi i zađi iz mene. Evo je malo Abe, malo klasika, uvijek lijepo dođe. Ženo, idi života mog, ženo. Možemo dalje, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Lijepi pozdrav svima koji slušaju vaš radio. Ja vas lijepo molim od Darka Bobinca pjesmu Nisam ti sve stigao reći.
0: Samo sekundicu mi dajte, mislim da čak ta pjesma u našoj fonoteci još ne postoji, ali ajmo ovako vidjeti, samo malo. Kako ste rekli, molim vas još jedan put pjesmicu?
2: Nisam ti sve stigao reći.
0: Vidim, nažalost, da je nema, ima ih dosta opcija što se tiče alternative, ali tu nemamo. Imate možda neku alternativnu spremnu?
2: Može, tak ne. Recimo, još je rano kući da se krene.
0: Eto, može dodano.
2: Može. Lijep pozdrav svima i hvala.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok, bok.

0: Emocija.
1: Sa stilom, idemo dalje. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Lijep pozdrav. Ovdje Štefić.
1: Izvolite.
2: Može jedna stara pjesmica.
1: Koja?
2: Od Veseljerovčana. Vi se momci u jeseni žene.
1: Vidim da ih ima ovdje dosta što se tiče Jerovčana, ali tu nemamo. Ima ovako, ti si Zagorje moje, o Marija, ja prošetak.
2: Ima od Ansambal Blaža Stančića ima.
1: Sad ćemo vidjeti samo malo, kad sam još tu, da vidimo da li bude ili ne bude. Pa baš ju i ne vidim, ste ju slušali već na našem radiju?
2: Puno put.
1: Pa dajte mi, nemojte zrati. Daj, kak se pjesma zove, molim vas, još jedan put.
2: Svi se momci u jeseni žene.
1: Sad ćemo vidjeti.
2: Samo da li se budu... Stančića ili ti je Veseljerovčan?
1: E, našao, bome ima. Samo se malo skrivala onak. Nađeno, može.
2: Već je stara pa se skriva.
1: Godine su to, kaj da delamo.
2: Da. Evo, lijep pozdrav tebi.
1: Uh-huh.
2: Svim slušateljima. I cijelu Podgoriju.
1: Hvala vam lijepo. Vi uživajte u vašoj pjesmici.
2: Dobro, hvala.
1: Hvala vam, bok bok. Bome, ja se isto malo moram vratiti u ovu formu traženja pjesama poslje podne. Nije me dugo bilo, pa sad ću ja dodajem gas lagano.

0: Idemo na idući poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Mjesec toči zrna bisera?
0: Može, dodat ćemo.
1: Pozdrav prijateljicama.
0: Hvala. Do slušanja. Bog, bog.

0: Следующий позыв. Алло, алло.
1: Бонгона.
0: Лепи поздрав.
1: Инаше.
0: Како сам? Феноменално го сам драго. Как сте ви?
1: Исто. Јас сам ти умем добро говорим.
0: То ми е јако лепо чути. Коју песму имате за данас?
1: Дајте мене песму от Зорана Халазича «Може боће тужна прича».
0: Може, будем.
1: Лепо поздрав тебе, поздрав Ивани, Антони, дечкима из Белгии, из Немашки, и лепо поздрав заварским чарима.
0: Može, čujemo se, hvala vam lepo, uživajte u pjesmi. Bok, bok.
1: Bok, bok.
0: E, takoca, tu ću malo stati po pitanju poziva. Skupilo se materijala. Još kad na to dođe SMS Jubox, koja će to biti zabava? Do kasnih noćnih sati. Odličan utorak nas čeka, ljudi moji. Hvala na pozivima. Nova šansa, to sam već spomenuo, ali ću ponoviti ako netko nije čuo, u našem velikom večernjem čušpezu, odnosno džuboksu, a sada ajmo na malo blokova reklama.
2: Sjeverni FM. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipa.

0: Mobilac u 17 sati 36 minuta, još rano kući da se krene, ali nije rano za SMS Jukebox, a? Odnosno za vaše glazbene želje, da, da.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Odmah ću reći da je stiglo jako puno vaših želja, pa da ne časimo časa, bacamo se na posao. Kako da te zaboravim za Ivana? Može, bit će na listi, idući glazbeni izbor kaže ovako. Može li Ana Žagar drvoseče košulja? Ivan se javio, evo, možda je to taj Ivan.
2: Pričaju mi da me vara.
0: Zatim jedan vlak do zemlje sreće, pozdrav ilustrini Katici, Loreni, Dameru i Jopiju. Hvala vam lijepo, selimo se dalje na naš WhatsApp. Može li dok sanjaš? Može, bude, pa jedan škender, pogledaj me živote u oči. Molim, ako može, ruke moje mile majke, happiness, Blaža, može, dodajmo i to. Zatim lijepi pozdrav Borna, molim vas pismo kad te vidim, hvala puno, živete u ostatku dana. Pokušat ću, evo pokušat ću, sviđa mi se da ćemo dobiti očito nešto malo kišice ako bacimo oko van. Ja volim to vrijeme više nego ljeto, pa bit ću jako veseli. Hvala vam lijepo. Može li pjesma Santa Leda? Puno hvala, lijepo ostatak dana od Vesne. Isto tako pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala lijepo ime svih. Zatim Duško Lokin, Marijane Marijane, Mate Bulić, moja Hercegovina. Pozdrav idu iz Velike Gorice, opa, hvala vam lijepo, mašemo i mi. Dobar dan od Josipa, mame, bake i dede, može li pjesma od Ivčića, zapivajmo noćas u konobi. Zatim Suada i Nina Badrić, ratujem s tugom. Nešto ćemo smisliti, dodat ćemo svakako.

Idemo dalje. Uz Maju blagdan, samo jedan život imam, može, Pale Nižetić, noć je počela, bude i to. Miks od Miše Kovača, može. Opća opasnost, pobjegao sam, nećemo nikud bježati, tek smo počeli sa poslje podevom. Molim vas, ako imate pjesmu Iti Miti, ne znam ko pjeva, istarska je. Našao sam ko pjeva. Tako da bit će Iti Miti za vas jedna istarska pjesmica. Zatim, ovi drago iz Novaka od Leona, pitaju me prijatelji stari. Pozdrav idu meni, kao Ivan, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim večarima. Može li neoženjen? Može, dodajemo na listu. Zatim, Bog Borna, čao i piši mi, hvala i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši, bit će i Zlatkec. Zatim jedna Ljudmila, može i to. Kad se ljubav u vino pretvori, kaže Danica, i med i slatko grožđe, može. Što imamo dalje? Oasis, dok Don't Look Back in Anger, može. Zatim jedan Čolić, Mladost, može, dodajemo i to. Pa Doris Dragović, Ti si čovjek za mene, budem. Joe Maričić Maki, Do tebe mi je stalo, da, može i to. Zatim Magazin, Ljube se dobri, loši i zli, dogovoreno. Pa možda jedan Sandi, Staro i novo, može, bude i to. Može li pjesma Dina moja volim, hvala i lijepi pozdrav. Za Čušpajs, Radolf Ritmo Loko, s ribama je najbolje. Aha, Ivane, otkrili smo koje se pjesme dela, može. Zatim kao Tekila od Igorovca, dogovoreno. A daj mi da još jedno tvoju dušu osjetim. Zatim SMS za SMS-om, još jedna kao Tekila, svakako je na listi, pa pokušajte naći neku alternativu, ako znate koju ćete. A uvijek ima pjesama. Imaš ih na izbor, koliko hoćeš. Javio se Josip, kaže, znaš ti ono, voli Josip piti pivo, a voli vino, jel to možda voli Ivo piti pivo, Josipe, a? Neku u tom stilu. Ja znam samo ovu, voli Ivo piti pivo. Ako si morala otići dušo, i to je život za me. Javio se Nino, da čujemo kaj on kaže, može li za društvo iz Otoka, Mala sestrica, okolica Rovinja, Brajde od Vitasovića, može. Ekipa, uživajte. Zatim lijepi pozdrav Borna, može li od Balaševića Ilona. Hvala najljepša i ugodan ostatak dana.

0: Zatim Moželi pjesma Pijem ja pije punica za našu krogu ispod gorja. Pozdrav idu meni, zatim kolegicama, dragi iz Novaka i svima ispod gorja. Hvala vam lijepo što slušate i naručujete. Mislim da sam sve bitno spomenuo, da sam prošao svaki SMS, ukoliko nisam, sram me bilo, iskupit ću se u 8:30 u našem velikom večernjem čušpajzu. A do tada, ako vam onako još neka pjesma sine usput, slobodno mi to dojavite. Za one koji su se uključili nešto kasnije, 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, imate opcija zajaviti se i poželjeti pjesmu koja će vam, nadam se, popraviti ovaj utorak. Pa ajmo mi u svijet glazbe.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: No, prije svega toga jedan loš vic, nisam dugo ispričao neki loš. Dolazi mali pilić doma i veli mami:
2: mama, dobio sam jedan.
0: A mama veli: pa kak?
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Bližimo se polako 18 sati, čušpaj se gotov. A naša se srca rastaju, a naša se srca rastaju. Čušpaj se možda gotov, ali nisu gotovi vaši glazbeni izbori, tek se uforavamo.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate posljednje izdanje oglasnika za danas, pa evo što se nudi. Prodaje se svinja, težina oko 180 kila, može i polovica. Isto tako kupujemo kukuruz i žitarice, moguća je zamjena. Više na 095-800-9808. 095-800-9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje, isto tako prodaje se i TV u boji marke LG. Sve jako očuvano, prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Isto tako prodaju se i drva, i to ogrjevna, kratkopiljena te kratkopiljeni pilanski švarkli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se svinja težine oko 180 kila, može i polovica. Kupujemo kukuruz i žitarice. Moguća je zamjena. Više na 095-800-9808. 095-800-9808. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa. Prodaje se veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve jako očuvane, prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena, te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli, dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Nemojte mi baciti rime na ove osmice, molim vas. E sada, što se tiče uključivanja u naš oglasnik, ima više načina. Možete k nama doći osobno radnim danom od 8 do 16, na Zdravojanu Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Naglašavam ovo radnim danom da neko ne bi došao vikendom. Vikendom nema nikog tu, pa ono, čisto da znate, da se ne zeznete. Ako pak nosite vaše čestitke, odnosno popis istih, lijepo molimo da se dođe čim prije, tim bolje, sa popisom vaših pjesama i čestitki, nekoliko tjedana unaprijed, bilo bi idealno da se sve lijepo dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo još uvijek u sezoni svadbi i sličnih manifestacija i događaja, pa je puno datuma zauzeto, imajte to na umu i dođite što ranije. I još nekoliko informacija vezanih za termine oglašavanja, koji su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. To je isto svakog dana, pa čak i za vikend.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna.
0: E tako, ljudi moji, moram vam priznati, lijepo je vratiti se, lijepo je opet sjesti na ovaj vrući stolac u poslije podnevu. Pićemo dalje uz glazbu po vašem izboru, jedan po jednu kavicu. Čujemo se tamo negdje oko 18.15 u našoj infominuti.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: laganom ritmom filma i vlaka do zemlje. Sreće u nas do 18 sati 15 minuta. Idemo na jednu i itekako bitnu obavijest za sve vozače.
1: Info minuta.
0: Naime, ovako, HAK sprema velike promjene koje će nam svima uvelike olakšati i ubrzati putovanja. Klasične naplatne kućice, usporavanje ljetna čekanja, pogotovo pred rampama, uskoro je službeno odlaze u povijest. Kažu, mijenja ih novi motorni sustav slobodnog protoka vozila, što znači da ćemo kroz naplatne zone prolaziti punom brzinom bez nekakvog, doslovno bilo kakvog zaustavljanja. Za sve vozače koji već koriste ENC imamo odličnu vijest. ENC ne ide u mirovinu, ne ide u penziju. Dapače, nastaviti s njim putovati bit će nikad lakše. Vozači osobnih vozila moći će birati između dvije opcije. Moći ćete koristiti svoj ENC ili se odlučiti za sustav automatskog očitavanja oznaka, dakle registracije. Za kamione pak i ostala teška vozila korištenje ENC-a bit će strogo obavezno. A sama logika obaveza, sama logika obračuna cestarine ostaje nepromijenjena i dalje ćete plaćati točno onoliko kilometara koliko ste odvozili, ovisno o kategoriji vašeg vozila. Ono što je posebno važno naglasiti je da ovaj projekt napokon donosi jedinstveni sustav na razini cijele Lijepe naše. To znači da će u novom režimu biti sve hrvatske autoceste, uključujući dionice kojima upravljaju Bina Istra te autocesta ZG Macelj. A glavni cilj ove velike investicije jest napokon stati na kraj beskrajnim gužvama i zastojima tijekom turističke sezone, isto tako malo ublažiti vrijeme putovanja, da se s time po mogućnosti prije do vaših odredišta, te smanjiti potrošnju goriva i štetne emisije plinova do kojih dolazi zbog stalnog kočenja i kretanja u koloni. Kao dio ove tranzicije prema modernijem plaćanju polako se gasi i stara infrastruktura. Smart kartice definitivno izlaze iz uporabe i to 1. listopada ove godine. Stoga se svim korisnicima savjetuje da preostala sredstva na vrijeme prebace na svoj račun i spreme se za novu eru, ako to tako mogu nazvati, vožnje bez zaustavljanja. Hoće li ovo proći, a vidjet ćemo, ne znam, nisam posebno pametan. Interesantna ideja, čak mogu reći genijalna, za sve nas koji smo svakog dana na cestama i radimo puno kilometara. Hoće li se na ovo naviknuti turisti, e to me posebno zanima. Treba će sigurno nekoliko godina da ovo bude onako standard, da se uhoda, da niko ne staje zato što se zeznuo i slično, ali svakako jako lijepe vijesti. Detaljnije i više možete čitati o ovoj temi na sjeverni.info i eivanes.com. To su naši portali koji svakog dana donose svježu dozu odličnih informacija, pa slobodno bacite oko. A isto tako,

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Čim čujem ovaj džingl, večernji servis automatski mi dođe da velim dobar večer. Iako se još uvijek vidi nešto dana, ajmo mi lagano na srijedu. Za početak ćemo čuti tko će nam biti bez struje. Ovakva je situacija. Pogon Vinica, dio Donjeg Kladanja, bit će bez struje to od 9 do 10 sati. Zatim pogon Novi Marof, isto tako, dio Ledinca, Ledinca Gornjega, od pola 12 do 13 sati. Isto tako dio Škriljevca, od pola 12 do 13. Te dio Krča, od 9 do 10. Kao što znate, detaljnije i više možete čitati na službenom webu HEP-a, kao i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i e-ivanes.com, ako netko nije ubrao. A sjetimo se da nije pametno kad se radovi izvode motati se oko štekera da vas ne iznenadi strojica. Zna biti nezgodna. Malo pozitivnije vijesti imam što se tiče bio prognoze za srijedu. Kaže, biometeorološke prilike će u gotovo cijeloj zemlji biti povoljne uz ugodne temperature jutarnjim satima unutrašnjosti zemlje. Mnogi će meteoropati započeti dan odličnog raspoloženja i dobre koncentracije, a sa porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje, gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Ako se držite savjeta liječnika, sve će biti ok. I dalje stoji onaj savjet da se čuvate sunca između 10 i 17 sati, da pijete dovoljno tekućine, a onaj najbitniji savjet, ja se na to uvijek volim našaliti, i da slušate svakog dana u svako doba Sjeverni FM. Obećujemo puno informacija, aktualnih tema, pa i tako novosti po pitanju prognoze. Čisto da vas sjetim, svakog dana od Kikijene Rolanda uživo možete čuti o vremenu u nastavku dana i onda u toku tjedna oko 9 sati 25 minuta. A kad već spominjem gospodu s portala Kači Kiša, ajmo čuti što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, a onda i službeno u srijedu. Pa Kiki, znam da čekaš red, izvoli, slušamo.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne i osobito navečer, uz više oblaka mjestimice malo kiša ili pljusak. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer opet okrenuti na sjeverac. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: A pa ono, nije loše, bolje da smo bliže 30 nego 40, tu se možemo složiti. Koliko vidim po pitanju prometa sve ok, ako negdje zapne, uvijek je na raspolaganju za vas 091-561-6622.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
3: Ljeto na 92.8. A vi slušate radio.
4: Sjeverni FM.
1: U ovom lijepom morskom ritmu možemo opet zaploviti lijepim i još ljepšim, zapravo najljepšim svijetom glazbe.

0: mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Slušali smo Duška Lokina, vaš glazbeni izbor, evo nas od 19 sati za nekoliko sekundica. Javio mi se Ivan Zgodišnje, kaže, ja sam na suncu, ja uživam i to u Španjolskoj. Jao, Ivane.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A i vi ćete isto tako uživati u idućem satu, ne samo Ivan, uz pjesme koje volite, uz pjesme koje ste sami izabrali. Dakle, nema više moje priče. Sve do 20 sati i 20 minuta, do još jednog večernjeg servisa. Do tada samo glazba uz poku reklamicu. Tako da, prepustite se, opustite i uživajte. U 19 sati i 15 minuta bit će tu Ivanečki dnevnik. Svježa doza informacija sa domaćeg područja, a između toga, prije toga i nakon toga, mjuza koju volite i koju slušate. Eto, Ivan se javio, kaže, Španjolske Zgodišnjeg. Ako ima još neva koja ovog momenta na godišnjem, ko uživa, kome je sunčano i lijepo, slobodno pošaljite neku fotku na 091-561-6622. Neću se buniti, da pače. Veselim se vidjeti kako neki uživaju dok ja ovdje patim.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
0: Šalim se, ljudi, ne patim, svi znate koliko obožavam ovaj posao, tako da neka bude glazbe i sve će biti lakše.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
0: Ljetno na 92.8.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Слушате Сјеверни FM.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Iz grada Ivanca roditelji još mogu zatražiti povrat novca za radne bilježnice i likovne mape. Besplatna radionica lončarstva za djecu u etno kući Bedenec. Ivanec među vodećim hrvatskim gradovima po povećanju ulaganja u sport. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U Ivancu ovog vikenda memorijalni turnir u odbojci na pjesku. Mladost, Ivančica, Lepoglava i Rudar 47 uspješni u prvom kolu kupa. Oko 600 planinara sudjelovalo je na akciji Kretanjem do zdravlja na Ivančici. Bio je ovo kratki rezime svih tema kroz koje ćemo sada detaljno proći u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Informativu za današnji Ivanečki dnevnik za vas su pripremile Almira Koren i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz isti. Vremensku prognozu ponovno su pripremili za vas prognostičari iz portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz Radio Sjeverni FM i saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Grad Ivanec podsjetio je roditelje učenika od drugih do osmih razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada, a koji do sada to nisu učinili, da podnesu zahtjev za nadoknadu troškova nabave dijela radnih bilježnica i likovnih mapa za novu školsku godinu. Grad će im te troškove nadoknaditi u visini zakonom propisanog novčanog limita za radne bilježnice, te im pokriti i trošak nabave likovnih mapa. Ti troškovi za svaki su razred drukčiji, a ove godine kreću se od 48 eura za niže razrede, 88 eura za učenike 5. i 6. razreda, te 124 eura za učenike 7. i 8. razreda. Roditelji za refundaciju troškova trebaju popuniti obrazac sa službenih gradskih web stranica, te ga zajedno s preslikom računa dostaviti u grad osobno ili online. Grad Ivanec poziva roditelje i djecu na jedinstveno kreativno putovanje i očuvanje baštine. U tijeku su prijave na za besplatne radionice lončarstva koje će se održavati u novom dograđenom dijelu etno kuće Bedenec. Riječ je o radionicama na kojima će polaznici savladati osnovne tehnike izrade bedijenske lončarije, koje je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Glavni cilj ovog projekta je prenijeti ljubav prema tradicijskom lončarstvu na mlađe generacije. Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Ivanca i to u pratnji roditelja. Organizirane su u dva ciklusa. Prvi počinje u rujnu, a drugi u listopadu. Svaki ciklus donosi 4 subotnja jutra ispunjena maštom u trajanju od po 2 sata. Kroz 4 privlačne teme, obitelj, igračka, prijateljstvo i godišnje doba, polaznike će stručno voditi Tajana Berga, art terapeutkinja i vlasnica atelijera Berga. Svi materijali i oprema za sad su u potpunosti osigurani, a sudjelovanje je za sve polaznike potpuno besplatno, zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca. Mjesta su ograničena na najviše 10 sudionika po grupi, a prijave se primaju do četvrtka, 3. rujna, preko online obrasca sa službenih gradskih web stranica i to po principu bržeg prsta. Važno je napomenuti da se prijavom obvezujete na dolazak na sve 4 radionice unutar ciklusa. Grad Ivanec zauzeo je 5. mjesto među hrvatskim gradovima po povećanju ulaganja u sport, sportsku infrastrukturu i lokalne sportske programe, pokazuje analiza podataka Financijske agencije. Najveći skok zabilježen je prošle godine, dok je 2024. godine za sport izdvojeno oko 199 tisuća eura, godinu kasnije ulaganja su porasla na više od 918 tisuća eura, što je povećanje od čak 361%. Najveći dio sredstava uložen je u obnovu i izgradnju sportske infrastrukture. Za sport je u gradskom proračunu ove godine osigurano više od 873 tisuće eura, a gradonačelnik Milorad Batinić najavio je da će se sredstva rebalansom dodatno povećati. Dodatna

0: Sredstva bit će usmjerena na rad sportskih klubova i udruga kojima su zbog rasta troškova treninga, prijevoza, natjecanja i režija potrebna veća izdvajanja. Ženski odbojkaški klub Ivanec u subotu i nedjelju 22. i 23. kolovoza organizira 14. otvoreni i 11. memorijalni turnir u odbojci na pjesku u spomen na poginule hrvatske branitelje iz Ivanca, Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Turnir će se igrati u gradu Ivancu na odbojkaškom igralištu kod osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Igrat će se ukupno 3 turnira, 2 za mlađe uzraste, rođene 2013. godine i mlađe, te 2015. godište i mlađe koji počinju u subotu u 9 sati, a glavni turnir za igrače i igračice uzrasta po izboru ekipe počet će u nedjelju u 9 sati. U mlađim kategorijama ekipu čine 2 igračice, dok ju u glavnom turniru sačinjavaju 2 igrača i 1 igračica ili obrnuto, odnosno mora biti mješovitog karaktera. Prijave se primaju na broj telefona 098-524-337 ili prije početka turnira u dane njihova održavanja u subotu i u nedjelju. Najuspješnije ekipe primit će medalje organizatora i druge nagrade.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U utakmicama prvog kola županijskog nogometnog kupa Margećanska mladost je u Lepoglavi bila bolja od Klenovnika rezultatom 5-0, a Ivančica je u Biškupcu rezultatom 3-1 nadjačala domaću mladost Varaždin. Lepoglava je boljim izvođenjem 11 teraca 8-7 nakon regularnih 3-3 u Svetom Đurđu pobijedila Dravu. Rudar 47 je na svom igralištu u Donjem Ladanju s 8-1 nadigrao Goru, a Vindija je u Kučanu Gornjem s 1-6 poražena od Udarnika 32. Na dolazećeg vikenda se u 16. finala sastaju Mladost Sloboda Varaždin, Ivančica Lepoglava i Udarnik 32, Rudar 47. Na 43. akciji Kretanjem do zdravlja, koja u nedjelju u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Ivančica održano je na Ivančici u sudjelovanju 600 planinara, nakon uspona kroz kontrolne točke održana su i sportska rekreacijska natjecanja. Ukupni pobjednik sportskih natjecanja je Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić. Pobjednici po disciplinama su Sara Sever, Teo Bregović, Valentina Kučar, Jurica Sever, Viseća Kuglana, Tesa Harjač, Niko Radić, Dunja Štefok, Marko Kolenko, Pikado, Lea Levanić, Jurica Čiček, Martina Kostanjevec, Nikola Turčin, Skok s mjesta, te ekipe Društva za športsku rekreaciju Lančić Knapić u potezanju užeta.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom na oblakom. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potreb potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stivna.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Besed ritam, Ivo Ajduković, Santa Leda, vaš glazbeni izbor. U 20.19. Malo čagice. Onako, spontano se spremamo za veliki večerni džuboks, odnosno čušpajs. Oh yeah, no prije svega toga, svježa doza informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Koliko vidim, bome veselo je veselo na našim cestama. Imamo prometnu na 25. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Tamo se vozi po dva traka uz ograničenje 80 na sat. Isto tako prometna između čvorova Sesvete i Zareb Istok u smjeru Zareba vozi se 60 na sat. Općenito gledano, kolnici su mjestimice mokri i skliska.

0: Zastoji su mogući na dionicama gdje su tijeku radovi, te na gradskim prometnicama, i zato molba svim vozačima da voze polako i da prilagodite način vožnje uvjetima na cestama. Ako po putu zapne kao i uvijek, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. A kad već to spominjem, čisto mali podsjetnik da se bliži u polovici ovog sata, čeka nas naš večernji čušpajs, nova šansa za glazbu po vašem guštu, i zato nemojte čekati sam početak, slobodno se javite sa vašim novim popisom želja na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga, kao i uvijek, nađite put do našeg etera uz pjesmicu koju želite čuti. Ja ću rado pustiti. E sada, ne kažu bez veze da je ponavljanje maljka majka znanja, ne maljka, malo mi se jezik maljka. Dakle, ponavljanje je majka znanja i zato, ajmo ponoviti još jednom, ko će nam biti ove srijede bez struje? Pogon Novi Marof, dio Krča od 9 do 10, isto tako Ledinec Gornji Škiljevec od pola 12 do 13 sati. Pogon Sredinica, Donje Ladanje, dio mjesta od 9 do 10, bit će ove srijede bez struje. Detaljnije više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Ako niste slušali onaj naš prvi večernji servis, tamo sam spomenuo kakva nas situacija očekuje po pitanju vremena. U nastavku ovog dana bit će većinom okej, uz mogućnost za možda pokoj lokalni pljuščić tokom noći. A što se tiče srijede, biometeorološke prilike bit će gotovo u cijeloj zemlji razmjerno povoljne, uz ugodne temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje mnogi će meteoropati započeti dan odličnog raspoloženja i bit će puni koncentracije. Sa porastom dnevne temperature kod osjetljivih meteoropata može se javiti umor, osobito uz priobalje gdje vjetar južnih smjerova može dodatno pojačati tegobe od kojih inače pate svi bolesnici. I zato ako slušate Sjeverni FM, slušate naše upute, svakog dana tubimo da se čuvate sunce između 10 i 17 i da pijete dovoljno tekućine, dok je god ljeto aktualno, to vrijedi i dalje. E sada, kako nas točno vrijeme očekuje nas za koje večeri, a nakon toga i što se tiče srijede, zna jedan jedini Kiki Božarov, pa ajmo čuti kaj veli Kiki.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne i osobito navečer, uz više oblaka mjestimice malo kiše ili pljusak. Puhaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar koji će navečer opet okrenuti na sjeverac. Srijeda nam donosi pretežno sunčano vrijeme, još ujutro ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna ponovno u porastu i bit će između 31 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: E da, ljudi moji, to je to. Sve ste čuli, čuvajte se, pazite se, a mi se čujemo pola devet kad ćete me ponovno moći dobiti putem telefona na 505-505. Do tada.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

kad vaši strojevi budu spremni, kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Idemo dalje, dobro večera.
1: Dobro večer, gospodine Bornan.
0: I vama isto, još ljepši pozdrav.
1: Marija, pri telefonom.
0: Jeste mi dobro?
1: Super.
0: Fenomenalno, koju ćemo za vas?
1: Evo, ja bih za svojeg supruga naručila pjesmu Prozor stare majke.
0: Može, eto, nek uživa u pjesmi zajedno s vama.
1: Hvala vam lijepa.
0: Čujemo
1: lijep
0: se.
1: Pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Zahvaljujem. Laku noć.
1: Pozdrav, laku noć.

Lijepo smo ispunili ovaj prvi blokić sa nekoliko pjesmica. Nakon što ih čujemo, nova šansa za pozive. Dakle, budite spremni, ništa nije izgubljeno, tek smo počeli. A za one koji se onako srame, koji neće da se njihov glas čuje, tu je SMS 091-561-6622, mali podsjetnik, da se tim putem možete javiti. Iako ja bi osobno preporučio poziv, usput ako imate nekakav vic, ispričate vic, malo se nasmijemo i tako, to je uvijek bolje.

0: MPT. Svima želi lijepo i ugodno jutro, 21 sat i 7 minuta. Čudno ovo izgovoriti, ali bila je to vaša glazbena želja.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Dosta je bilo šale, ajmo se uozbiljiti. Ljudi moji, ovo je zadnja šansa da dodate neku pjesmu putem poziva i zato kažem, nemojte puno mozgati, misliti si imali ovo smisla i itekako ima smisla nazvati, odmah čuješ pjesmu, nisi dužan čekati do ko zna kojeg sata tokom noći. Dakle, 505-505, javi se poneka me nazovi, da obožavaš sjeverni 100 puta ponovi. Ima li budnih, pitam se ja.
2: A te i opet pričaju po svome, okreni se i uzmi što ti srce.
0: Ukoliko nema, imam ja SMS, ali još ću se malo strpiti, pokušati vas nagovoriti da dodate još neku pjesmicu na našu listu. Čućete odmah, a to automatski znači da nema potrebe čekati, ne znam, 11, pola 12, onda čovjek zaspi 10 puta. Ako nazovete odmah, eto je. Ne nudim set noževa, ali nudim pjesmu.
2: O, ti šta si dobro. I kad okrene se često gledam iz...
0: Do tada možemo škisnuti malo u SMS. Kaže, može li škareca, ljubio sam, nisam znao. Pozdrav i do vama, hvala vam lijepo.
2: Tvoja pisma, gitaru staru i ovu dušu.
0: Može li pjesma Mala Čiči samo za Roberta iz Podgorja? Pozdrav idu tebi Borna, kolegicama, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a, kaže naš Roberto. Pazite se, mazite se, ljubite se. Hvala na ovim zločestim željama. Zatim lijepi pozdrav, molim pjesmu Za uvijek tvoj od Divljih jagoda. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak večeri. Žele ti Ines, Neci, Vesna, sretno. Hvala vam lijepo. Ovo sretno u životu općenito ili samo za ovu večer. Možemo dalje. Može li za Nadicu Nevjera od Horte? Može. Čekao sam da neko pošalje ovaj SMS. Molim pjesmu Najljepše mjesto na svetu i Višnjica moje doma. Puno hvala. Hvala vama. Sviđa mi se posebno ovaj omjer snaga. 50-50. Napada Bedenec albuma i Višnjica. Može li pjesma Hajde mala ti za našeg Roberta? Pozdravljam svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a. Hvala lijepo. Ovdje drago iz Novaka od Leona, opila si dušu moju. Pozdrav idu Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.
2: Jer opet da se rodim i upoznam mnoge žene, živio bih isto i volim.
0: Ima još nešto porukica, to ćemo ostaviti za zadnji blok. A do tada, ajmo se još malo opustiti, prepustiti u nastavku. Jedna velika gospođa koja pjeva pjesmu Ti si čovjek za mene. Inače nastupa i na Špancirove godine. Kažu da se traži karta više, a ovo je bio vaš glazbeni izbor u onom našem čušpezu u 17 sati. Slušamo Doris, nakon toga jedne žestoke momke, a onda se čujemo u još jednom SMS džuboksu.
3: Sjeverni FM.

0: Pjeva, opća opasnost, pobjegao sam, a bježi Bome i Dinamo Vikingu. 20 minuta iza nas, na Maksimiru. 2-0 ima Dinamo, zabili su Lisica i Beljo. Pa svaka čast Dinamo, evo, samo tako dalje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ono što sam ostao dužan u pitanju SMS-a sljedeće. Kaže večer, ja bi došla doba da se rastajemo od Nede za povratak iz Hrvatske u tmurnu i hladnu Njemačku. Pozdravi za najbolji Sjeverni FM od Željka. Željko, hvala vam lijepo, pjesma će ići, uživajte u njoj. A što se tiče puta, vozite, lijepo molim, pametno i polako. A putem ako nešto zapne, 091-561-6622, otvoren. Nadam se da neće trebati, evo. Zatim dobili smo i nekoliko lijepih fotki od naših vatrogasaca koji su bili ovih dana itekako u poslu, pomagali kolegama iz Omiša. Naručeno je nekoliko pjesama za njih, sve su dodane, ali ovim putem hvala svima koji su sudjelovali u toj velikoj i bitnoj akciji. Sad je sve koliko toliko ok, ali znam da je bio pakao. Mnogi su mi o tome govorili i pisali. Pa mislim da naši vatrogasci tako zaslužuju veliku dozu poštovanja za sve što su pokazali i odelali. Znam da ste svi čekali jednog gospodina zajedno sa mnom. On se zove Stjepan, odnosno Štef. A svi znamo da Štef voli odlične rime i ponosi se time. Pa evo što je napisao. Kaže, dobro večer, veseli momčiću, dugo te dugo očekujem, vjerojatno se i ti pitaš, pa dobro, gde si ti? A pitan se, gdje se sad brčkaju tri curice male? Koje se stalno šale i na ništa se ne žale, a upravo fale da malo igramo se mi. Stjepane, Stjepane, vraže jedan. Eto, ljudi moji, hvala svima na porukicama, bili ste fenomenalni i u našem prvom čušpezu i tokom ove večeri. Čeka vas jako puno glazbe u idućim satima, sve do ponoći skoro, bavit ćemo se vašim glazbenim izborima, tako da ko ostane budan, svaka mu čast. A da bi vi meni ostali budni, bilo bi pametnije da ja ne pričam, nego da se ponovno vratimo glazbici.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sledeće mladosti. Ne, zato što prođe, dok ovako pucnemo, evo nas već u starosti. A kaj ćeš, život je takav, čupav i dlakav.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. 92,8 Borna Stipetić.
0: Skuhali smo svoj čušpajz, ljudi moji, hvala vam lijepo na ovom ugodnom druženju. U nastavku glazba po vašem guštu, sve do i nakon 23 sata, uživajte, zaplešite po potrebi, popustite se. Ipak evo mjuza koju ste si sami izabrali, pa nek vam bude po guštu, iskoristite maksimalno. Što se tiče srijede, u onom ranom terminu od 6:30 čeka vas kolegica Koren, a ja ću biti tu ponovno u poslje podnevu od 15:30, pa se već tada možete javiti sa anegdotama. Ako ste kojim slučajem ili ako ćete doživjeti nešto smiješno tokom dana, volim slušati anegdote, volim slušati viceve uz glazbene želje, pa ako ima neki šaljivac među ekipom koja sluša Sjeverni FM, nek spremi materijal da se lijepo nasmijemo tokom srijede. Ljudi, laku noć svima. Noć je počela, kaže.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje.
2: A radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

M. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Vaša frekvencija 92,8.